0: Dum a ye dum. Xka FM 107 o etano ne re tsametsa ska se se tsa mogwa khomate ya o re go ha ama peo e ya di tsinkin ga tsorotso go nne go dung dung wa ga gidiye ga swara swara na ga a ta nye de tema ga ga papa mtsaro go ta kwa jeu de tinga kona dzike ga jeu go ta ke su e ke na kwa aba se go ta ga ke dango je ha ji jawunja andri kare a nja kare khamri kare ta no tiye de de we de a ji jwa ga a aba se go ta ya nwe ku no ga e venu ko e ku no ga e ti ku ga e ga tsu ke tema ga ke tiri sna te ka kona je dango je wo ta no ga e ga ta ga mu a sna go tlo sna go tlo ka tlo e ko ku mo tlo ka su e ke ga ya a he ga hi ke ga hambe tswe kona ga bede no koma ga ya o rwa mtsamma ga an e di kona ji an he a ka te he acht kan e ma acht kan go e ma 2026 sim am o kam ga aba se go ta hano ga tsani tlo mku kara ga ga go ma go ta kwa teni ma e ji ga a an ka di ka hi tyo ga mo a sna go koma a sna go tlama a sna go un dom sen ka tsama di o tsa ga ya o rwa ta a ji te uta kona ina te ansam jika ankara hin keju ike te keke ri kota ko gwanam ga hare na te ka te koma ko hare re te koma ko tawo ki nga ko tsungi ka te koma ansana ko jao ka te rikarta te uka ti atam ji te uka ti amu a ka ji nde kuri kwe mba kuri kwe ke hem tui khama a ji a hong am na kwa te mua asen te a kyare kare nga ka tsam ji ya hwata ya te anka te sin te kyare sena mua asen nde wa ti ukung he ti a nga kwa ta kwa ti a kle wa tak e a ngin e si ka ti kunya ta ha kunya di e a tuwe e ti a kle wa kwa ta kwa chichi ya kwa ta kwa kare na kwa ta kwa ti a te nga kwa ta kwa ti a awasi ya kwa ta kwa kai tak e ju ike nde kuri kwe siu ane oka ti mua tak e na tati kwa mata ngin e nu ti maa kwa si ya kwa ta ngin e nu ti maa ta kwa si ya kwa ta rikarita anje ti mua ansena kwa koma ansena ka tsamji maam okama te ya oro kwa ta haa ngaji te kai tamo te tsamji ka nu te uji anje te ata kuma tenu tuna maa e ji ki ngo kekere kwa koma kwa tama koma tsamji maam okama tonde ta dara ane shoka awasi ya kwa tama ti riano duks nduve tonde te tuang tlai kuta haa tsamji kwa na te kichom anje siya kwa ta kwa te kunu te kekere kuta kwa haa kwa haa u e ngana kiare kadim e ma nde kuri kui anu nde kuri i anu nde kuri kle anu nde kuri do anu nde kuri di abasi a na tate mua kwa ta kwa ngete hari kareta aje te mua kena kwa ta kwa enja kwangu mukunda na mkunda jiki huna kihena kana uje abasi ya tekeje te keke nukwa mka kwa naji te kitinji te daraka kwa naji ya wono aho je te keke te usi ndeta kufani kare kwa munga kwa naji ya boriko ndete te daranu boriko na te uta mdamsa ka te kikano te keke kwa ta kwa kwa nita shang e kwa kwa inkara te guya te ma akte tamari tamuka takunu nyeke tamari tamuska anka abasi ya watano mapeu ea ngoka atano te uwa hakwa ima, nuwa ui hakwa ima, ata nye te vere kare ta thoro ite uwa kwa nye te makano dee kwa tikuwa muwa asen ka kwanaji haji, hake haji, ha, muwa asen kwa kuma asen, ha, mari. Kona di kwana kave, ha di kere kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa abase kwa takwa hank e di ia.
1: Moro moro bunga wisisi ye kukumne kwe kumake XK FM. Kukomanungang matanga mukanda ki Yeremia ina jarta verisiku wanyeha. Mukanda ingu kwetam. Muha unga wa jatu takwa mdum ta ka twa takwa alayam. Tawa angim tatewa kwa egu gya kekring waito kula yandre yangya ayanda. Tawa unga wa kanda kum keplani. Tawa ta plani wala wisi. Jalakim, ya plani, ya tu, tawakwem, toyanda, tawakwe, twas akwi. Kawatu hosin, togam sakwi, togam yanda, o, mtakawakatam. Ekwiga, mvundila. Kawadu ba, ae gyana, ae wakaukau, ae kwe, toyanda, o dukunhula, mwadu kam, ya kwasaju. O kwe jwa kakawa tam, ang wangha, ang tuiju. Wangana jwa tisa kukumungang, kana ula wisisi awukan waju. Atisa kawisi jantan naku, kakuleko jau. Amen.

0: Etska FM 107.9 minute je teng ke karma go ta mapeu ye di a o tsa ga ya or go ta ta go ta ye tlamo go ta go ngate a di a te a ka deno jan go tlo a go te tsheswe go ta o a ka di te u tsa musu sna ta I ker ku mo tsa I go ta kwa kuma ana go ta kwa ha re ka re ta ante ukunji te a karamatak edu ik ehe kunye kare kwa te, kare kwa jamana, kare kwa jaro, kare kwa tukubu, na kwa kayenja kunka di kwa na a te okuma anakwahi, na kwa te anakwahi, te kwewe te yowa kakate anakha, kwa kate u kate abasi edi kwa kha, ke hem kui khama khamhe e, musubo na musubo wa musubo na musubo kudi mwa ki abasi ta hank edi a, hi yoti mwa asen, ma e I he e, ti u kun he ti a kai hik e ti u taku e ti a kai hik e ti u kun kwe ti a kai hik e ti a keke ande kuri kweji ha a kai kwa chi karatak esu ik e ngin e sika ha kunya ta ha ke he kunya kai si u owiki na te kare kwa jamana kare kwa jaro kai nu ngin e jika te doa dike te anja mua tive iji a iji taku ji ngin e jika ha anja hambre kwa ta te mua tive ta te koka khati koma na koka khate atweta te amungwa kwata kwate tle wate te kweta omakono te twati twata nwi ate hinga jikite kwata kwa jaro in khoja jaro tati ya khatwa tlai kwa kwata kwa kha anga tati khamungwa hive maunga ti ya maunga kha angwa hita maha yo waka kha koka khatwa khati koma ma khatwa kha khata na kwa kungusanya ki koka khatwa kha kunwa gwe kha akhoja ngari twai to nga kwa to kom khodinu ngin ezika to a atsam jika tenga ka te hambre khuno anja talking ya go ka kha to to munwa te go a hambe ki kha to to ete kwa toko ego tinga kwa takwa haka ti ukunhe ti ukunkuhe ti utakuhe ti tiyeteke ti utasihe tiye nga kwa takwa tiye tehike ti udamasihe tiye ngita nga titahi kunya ngita kunyi klunta kunya kai klunta te kai klunta jamana kai klunta jaro kai klunta ana kai klunta kubu ikuta tiye nga hike am tati kamka kuya kuna nga I hi hoji tiki chemka hisena kuri tiye an kwena akara kwa takwa haa uwa e twashe hanga kwa di komnya twache changa kwa di komnya a chamungwa a sena gwe e no chaga chi khabana te kwa gwe khachi a te ka di kunyi kho a hambe te khachi ki khasi di ane oka ngita I a tle di ane ki ngita I a se di ane ki ngita I a kam di ane ki ngita I a ngita I a e kama di ngita I a di kwana kata Tin te twa koka anatea an eji ka ngai nu tingling e kwenye kayate kema ti kwa ka kwenye hunde ta kesu ik ehe e ti mungwa asen ahe nga ti ngai hik ehere. Na u ata ako na tia nga hik ema ata kwenye kaita ti di ho a ti abasi ya kwata ti mukunda di kwa naka, dana di kwa naka, kara di kwa naka, tusa di kwa naka. Ti kakuro di kwa naka ti abasi ya kwata ya haa kakuro a iyetik e tusa iyetik e gana iyetik e kara di iyek e a. Ngin e jika ako di kwa naka te tienta ya abasi kwa kwata ya haa kuk e a te dikate kuma asana ta haa ti tletik e a ngin ihe ngita iyi ngin ihe ngita kam ngin ihe ngita nga ngin ihe ngita do ti tienta abasi ya tik e di I a no ako ji a te mua kwa kia oku ta te ya an e jika te utuna te a te a kara kwa ngahi ngin ete ya kwa ya kun si ya kwata te maa kun I sikiti ya kwata ti ana di kwa naka ana anja tia kai hik ewe ti khareka klasina tik e a tia hiya te kwa na wati wo kwa ting unwa kwa ti je kwa ting anye te a keng amho a ti di kao a ti di kun a ti mua kwa jao kara kwa ti koma asen ti mare kareta ti dia kha a ti mua asen ngi te Lu o kwa kwa ta kwa hon kon kwa kwa chi chi chi ya kwa trepa trepa ku hoji an hoji. Uwa enu ti khara ngebi na kwa ta kwa kiare sina anka. Ti a ngita I kara mungwa te. Ti a ngita I kara doa te. Ti hinya te kaya di I kaya a. Ti mungwa a se nao ama khata akon. Ti una kunya hik ema. Mumu kwa kwa kui kwa kwa chi chi chi ya kwa hon kon kwa trepa trepa kwa kwa. Aji ta kwe ji nga hi veya ho a. Ti abasi ya kwa ta hanu. Ti ma ta kura ngin e hara.
1: Eka
2: Yawa yane
3: Nanga na te guishanya dekha kai ma Tohu dekha na tri chan kalahim Tik tri ka gwe kha Mweke tahun bala chatta ma chakum shu tiyako tikama in atata no nike dehaka hu tikunu tokom

0: Ngwa, ngwa, ngwa, ga kwen, ee. A ka we, ga kwe sa we, ya o te kwi. Mana ga kwe kwe, e ka kwe an kwa sa.
1: Te u tiri ka hoji, te u kwen jine, te u doji, te anako tinka e kai kam siki, XK FM siki.
2: Kaiwa NBC Radio, mea Silvia Fernando, iga. Nakakaikitsima ngwiki ya saa, unga umogu wa programu ikantima.

Exka FM 107 qoe dono nie gecamece ska 50 minute zete nge karma khatam am ocam ke aditete ta ke kire kota ko koma tinde kuri ko jite a yeswika kona a abasikara kota kwa a kara kota kwa abasedik ende kuri ko ye dikunye kota ko tek ende kuri ko na ta ikara muwa ai ke kwa komite ke ga tlama a sene kwa ga dose na tate hi khono na tate tlono na uta tesa re kare tano ma isi ka ga a tle yesu ya kota kwa ke he go kuri go ji ga a go ka kara kota kwa abasi ya kota kwa abasi ya tlok e ke a tsim ke ga mongwe kota kwa di jamana ka e om ke ja o ke a go ji ate a nga kwa hinde kuri go ji te a a tsam ji ga nga kwa te ya a ka re go ntama ga ne te di ga te e mo kunda di kwana ka dana di kwana ka khara di kwana ka domoro di kwana ka ka kurwa di kwana ka te aba se khota e am go wa di kwana ka te ng e ya kan tre kwa khota ya te ti ta tum tum kwa khota kwa tum tum kwa khota kwa tsepa tsepa kwa khota kwa tsi tsi tsi ya kwa khon kon kwa khota kwa te ti ta ya aba se ti e di e a ko mate anja a go ve kwa te ko ma he ve go kwa ta kwa ta te ti ta tlousina di ke di ta kwa te hi kai a ngita di ta kwa ngita kunya a ti di go a tidi ngagwa ta kwa tidi a antsam tehnya ngin etemago u khoma na gatemaga teta ya anta kona ngakwa akat to angai ya ngai hi a go ji koma a ku tswai tuwe te tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ana tsare kwa kwink ya di kwana ati a ke nyam ka di angam kha di tre ana kwa di kuto kha di tre ano kha di tsere kwa ta kwa ngena kwa ta kwa hi go a tsuna ki a di kuto sen gore re ngam ku gore ta ire karita khana ngam kwa kwa koma an kwa kwa ta kwa dikuto kwa kwa teta e a tsawa a tsawa duisi ya kwa te hi a kaya an o di khon kona kwa tsepa tsepa kwa yare a khana ata i ya kite kwa nguwa tswa nyoma kwa te aba si eta e a khoma khana dia ka ta khana ko ro karata ngin e ji ka dawa kwa khana nyoma ta kaya dawa nyom sena hi venga ki nguwa nyomi hi ve kwa ikara nguwa ata nungum sa kwe hi venga kita nugana kwa takwa ngoma kwa takwa khanak ekha ta khana te are kwa kuma ay kwa na kwa aki ankar ka twai to te te ta kiri di kunya ki te kuma ay kwa kwa takwa te jamana are kwa jaro are kwa ana kwa te ta to di anin eji ka to ya ro kwa ta eji a muwa a twa di kunya di oka kito ya kwa ta na kwa kuma a kwa ka bi kwa nati a ngam sen kai na kwa di kuto sen ta kwa mu ti tere kwa ta kwa ti ngati ya kwa tsuna ki nao di kutu sen kore re ngam ku kore kareta a ti tre o te kwe a nge e a kia in kao veta ti mungwa a te tamaka ti kia te kwe a ti ngita hinu ngita kam nita ti hinu nita ja nita ti hinu nita do nita ti hinu nita ita ti kia te kwe a am ti ti anta hiya te ti ki a iji a basinu ti ki tim ti a hiya kum kuma te a hiya kum kuma te kwa te te ta ako tete mateta tedi yowa kaka te ahinya kwa taha kwa na wati mandeta na tati hita makano tidi ane okati na tahinya ta vete makano ti anka nuti atanu te karakwata tina tinu tia te karakwata na tati hita makano tidi ane okati na tahinya ta vete makano ti anka nuti atanu te karakwata tina tinu tia te karakwata na tinu

Kun kunyata ha kem kuima amange a inta yetin. Ham kuima akwesi kunyata tink emka venu akwesa kunyata tink eka. Nita yeti hakitano. Hinya kwa takwa teka kwa na kai kwa kwa takwa kara kwa kum isa ki isa nata hinyati ya ata isa iya tita. Ta huno hata maka uusi kaka hakleenu hakleenu kamsi waka haki iya gove asa iya tatink ea. Haki guyagu eya a haki huma kwa tanagwe. Hadi huma kwa tanka kwa na gukwa di kwa na ka mungumi kwa ka ve ngana kwa takwa dosen e. Nihwe he nata tikisi iya guta te anhoji amuwa ate te Nguka ti ya te kuma a kwa kwa iya tuk e di kutu kwa kwa te ngamku. Te si kanga kwa kwa ha, te si tu kwa kwa ha, no te so mkho mgui kwa kwa takwa. Te na uku i kara kwa takwa. So mkho andewa yare anahave na wa yare kama yare hawe kwa na wa yare tia yare hawe kwa na uta i ma eki teka kwa kwa ma eki kuma a kwa kwa ma eki ngai kwa kwa ma eki aka aya i kwa kwa rikarita. A i hoji ngana i kakuji ukwana jite diha tengu ya taya kwe du okuka nge mave tidi kwa na a ti hinya te hoji ti kwe te hoji ti mungwa a te ye e hoji a ye e kwe te makano an kwe na a ta hono ti a kaka ti ukuna ti a nita chi karata ti ukuna nita ana ti ya taya kwa mkara kwa ngate te nga kwa tidi ya kwa mihidinu Ni kuinhe khabana nyama kwata nge enandeta kunya tayate kama nge ekondeta kunya tayate kama nge ejindeta ti hinya te kho a ta khono tiki kenya kwa him khoma teki kenya kwa him khoma teki kenya kwa ti si oroho a Aunhe da khono tite kwa aba Chicago kwa na matiki ake aunhe akite kwa kwa TV aunhe anga he ngo qwara khwate aunhe tingo qwa khwate ti onjinja ngo kunwa kwa takwa shin anate nge enja kunwa kwa takwa sitete ye eka kunwa kwa ngo si janate ye eka kunwa kwa takwa si aba si si jawate makishi ngo qande titi ya ta hiya te kho jikwa na matia hiya te kama tina ta hi ta makhatidi ane okatia te ka gwa tedi ane tia tedi ane maita a kho jite uta kuna te Ankara kwa te nga kwa kwaito we. Nute unde kurita kujinata. Im akama terikarita te te ngati. Anja makaku mwa kwa hita. Nguya nguya kuma kwa ta kwa tiya tiya te akoro kwa ngai kukara kwa te akoro kwa tiya ta. Dita ma te kuma tike. Nguyen eji ya kwa tan teki nika defense ten eita. Ngana kiareka sena kwa mu sen e. Ti maande kurikwe. Ti maamba kurikwe. Karita. Eska.

0: ska FM 107 kwa dono nyeke tsama tsa ska 7 tsama go dakwa tsama ga minute di nge karma go nong go ngoro tsama a date a tsang go rona matlongo te drana go dakwa mo ka di mavene kom ka di ma nord cup si o tsang wa nwe ku mo kuna tsa ke goro ka ma u khoma na aba sia ka mangwe mape u tsai mata ga tsai ka go dakwa kungwe kwa si tsitsho ma go ka mangwe tsai ka na u teke bara matuwa gore kom ka ma tloima gore tshutshwa gore tsaba gore ka tahito te mukunda na mukunda di adrana go dakwa mo nyamka kwa Alexander ba ga sho u khoma na swara swara na elfus ka e ke wat kwa ga swara swara na 15 ska kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go te tlote Kalfinia u khoma na ga swa tsa bana ga 8 ka nyamahano e ke wat kwa ga boboro ka 19 ska kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka te tlote de ar u khoma na ga swa swara na 13 ska e ke wat kwa khobusana ni mo ka 23 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka te tlote Kimberly ukoma na khasiwe swar swar na 13 ska e ka wat kwa pobusana ni moka 5.20 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go tlote Kuruman ukoma na khasiwe swar swar na 10 ska e ka wat kwa pobusana ni moka 23 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go tlote Posmosberg ukoma na khasiwe swar swar na 14 ska e ka wat kwa pobusana ni moka 24 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go tlote Season ukoma na khashwe swar swar na 13 ska e ka wat kwa pobusana ni moka 24 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka tlote Springbok ukoma na khashwe tsa bana ga 8 ka nyamano e ka wat kwa qanqana ga 21 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka tlote Sutherland ukoma na khashwe tsa bana ga 7 ka nyamano e ka wat kwa swar swar na 17 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka tlote Apinten ukoma na khasiwe swar swar na 16 ska e ka wat kwa pobusana ni moka 20 ka kuma kloima tem otsam ki qare kam khama go sona go ka tlote no te wete Kimberly si otsam wa tsaka ne kwa kwa nka Kimberly ukoma na kha swar swar na nya kha gbe gbe ya kha gung gung wa kha qari qari na kha khoma nya kwa swar swar am o ka ki kha jiwa ha ya ukoma ma ma tsam ku ka tema e ka ri kwa te kwa kungwa ri kwa te ki tsamme qara na kwa ta kwa aba si kwa ta kwa khama go tsam ta ding ka kwana jino e di mko na mka te ana kwa ta kwa te tsama a ta tsin tsai tsoma go te ki bo boro im am o tsa ki je wi ha ta a tsam nwa tsai kwa ti kwa te tsai ha ka m e ka ma tsai kwa ti kwa tsai muso wa kwa muso wa ku ni kita khono a um ta ma ka tsai ka kwana m ta ma ka aba si ta m e ka ma koma tsui kha sipane kwa i ka ra kha sipane na sipane tsii di u kwana di ki tsana kwa na ye u tsi kwa na Sivinji kwena pera kwena ta aji ate kwa kwa ta kwa te abasi ya takema te akuno ama te atiike takema simpani ya ngandi ye utri simpani kwena auka ye utri kwena kwena auka tami kwa tikuwa kwa kwa kwa te tui kwa kwa kwa te kwa te te di eka mna kana kwae kwa kwa makae kwa di ii aya kwae kwa tama tui kwa eka mkwa kwa kwa jingi ejika wakuri kwa jiki tamaka ate mua kwa ta kwa timati ya fejiki wakuri ya musoba na musoba kudi a musoba na musoba kwa ya kwaenu de kwa wakuri ya kwa musoba kwa musoba kudi aboram am dima e dima gyam dima gom kudima ta aji awokuri khom temo to ne sipani ta tekti ya kota kota ha mate anka dikai kwa matai kwa kota ari kwa dikuto kwa kwa ngam kwa kwa tsui kha ekama kwa inkara musobo na musobo an ekam nan ekama ki kwara kwa ta kwa yatai kwa ta ma sipani ta aji ategwe kwa ta kwa tem ma ki tin ta te bi kha temo asen kwa na ji ya kwata nde kuri kwa jite an tsam dikha ngama na kwa hi nga kha tsam kha dan
1: Excuse

0: Kaska FM 107 kowe dano 97 kama go 20 minute zete enge karma wata aji ate dango je wo wata te akuna tienta ye nga ma te tsiye te ve shwe te ve ditango ve ta akoma na kate abaseta te ta akoma te kujite anka de te nga te kuna kwin si uteka ike si kwin ki kwin ta tinka kwa na jinu mura wo jinu ani kwa tiko teka keji jamana kaya kwa tikwa teka kwa jaro kaya kwa jamana I go anak I go to Kubuiko Ayanza Kunka di Kwanake hem twiha mahadia amua asena kokuma asen ma isika ti kunyak areko jaro areko jamana areko anak areko tinri karita nuti mua atri karita aho jatem yom kahate mua ako nuho jiteu tunate atun sa atam jikaha avasiko takwate anata nun ejika atakoji now dengo rahatam kwanam kaha atakoji ate yahata shumkum guyati karta dengo adi kuyati kumsa kyawe gengwa tie nga kwa hambe gengwa atamzika chimkwa kuita hinu ejika kuyete kwa hambita. Nutishi gengwa kwa enu makiti tegu tima gengwa rata tegu. Tisi kaungwa kwa enu tima aninjasi tegu maa kaungwa rata titamatika kaungwa siya gunvere takunu huu nga ya kaungwa tatisi tesena kutati doa teri tamani ngu eti anka tika eti anjangye kwa a kaungwa a huwa a a tingye kwa a gengwa a huwa a a ta. Tia an kreunisangye kwa an gengwa na kwa kaungwa na anatete takwa tatiti enta ngu mkwa kamdim. Ki kwa kam dim kam ki yata ya ti kwa kam ye kwa ti kwa nye ti kwa kam humka aji ti ya anka di ti kya resi na kwa mura wo oka ti di tako la dia ki ti te te utako na te utako na te tau nisa ngin eji ka te ta kate kwa ito weta na kwa ta kwa te kai ande kuri e tamite an e si di di feste e ta musa kya ti mua ansi na kwa kuma ansi ndi e ya kamate ti mande kuri I khori kare Mia teve tin mande kuri musobo rikareta. Tidi kuink e a tidi tek e a tidi klek e am tidi ngak e a. Ti mua asen a kwata kwa koma asen an e siki. Ma isika. Ti a tako he ngahi. Ti tako ji ngahi ti a. Ti utako ji mkuima ti kuoma hi tamakano ti kuoma hi veho kwa mukunda di kwa naka ti a kwata ya ta iate. No a iji ti a teta ika di kama anak aima tek aima jaruk aima jamanak aima kwego ukwate kwa ti mkuwa namka kwego ukwate. Ti nata hiyo kwego ukwate ti di haramua asen kwa koma asen ti ma mba kuri kwere karita. Mba kuri kwende kuri kwa tem yom kaha te mua asen kwa koma asen. Ti mamba kuri I khori nu ti a ayo sangya ma kota kwa akam jika ti nga kota kwa hinyata vere hata ako kwa tata ma nao ata ako kwa kwa akam tama kite ndewa yari anaha veko kwa ikara ti a khan kwa ava sikara kota kwa ya kuim anin e ya kota kwa ikarata ayo dim hum kuim mokam ayo dim kierim a turu na kwa takwa ngin e ya kwa akara kwa take kwa ma tata aditima tiki tana kwa takwa teka kwa na khayati he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe mumu kwa kui kwa am kwa chichi chia kwa hon kon kwa kwa kwa kwa ngin khoji te ama nyam sena kwa tate tahiyate khajim kwa namka te tienta mu somho kwa kwa mu kung kwa kwa mu kwa kwa kwa mu kwa akam kwa kwa takwa te tienta ya te di ant Tia na kwa takwa tedi kroma kwa takwa tedi maa iya kwa manu kara kwa takwa tedi na uko tate teta akuma tea. Ak en amho mua asen ke hem tui khama manu kara kha tia na kha nguinya na kha yahi. Tande kuri kwe mba kuri kwe tate mua asen kwa koma asen kwa ya tinhe tidi ve anhoji. Mukunda di kwa naka titi ya taa mua teka ye e a ti oka somho ye e na ti oka somho ta. A iji te yama kwa tateta ya chichi chia kwa hon kwa kwa kwa kwa kwa kukuima tieta kamkate anja ti jakate anja te jakate anja te jakate anja se jakate se mua ase na kwa kuma ase hase kwe hake te hate anga iyetena no ata kwa jindang ima kama trikareta Agenga ji, ngui kuji, akam teta ji.
1: Anandemba, wewe kasimbi kange, anandemba.

0: Talkshow ya Radio Sekrete 107.9 XK FM Sekiki.
1: Kamukuri teo de kame moteto jukano. Muga dokano ndekuri kwe ate him. Kere jawo jawe na kwe ayo waha kwenye kwa tiye kuta. Mbaku kwa de o ki kwa kli wuko na kwa ayo kuji anga kwa karako kwenye kwa tiye kuta. Tamamu teto de kwa naka. Ungo kwa na kwa na sana na ahiyeku. Ya chinja sana kwa ikla msiki. Ngo kia usikinde kuri kuji tamakano. Kajia muteto uo kwa tiha. Kajia tamaka. Chia mko hinka tea. Na wakaku ya jawo kwa kiri jawo tama jawo kati. Nga ikla msiki nde kuri ngueshu uwe ingwa te akhezi makana kwa ya haa. Nde kuri kuji kia kwa kwa kwa kwa ye tinga asan. Kiri kengaya ki platform tenki. Nako kajia nde kuri ehe anamuna tingi. Maji na muna tiki anji te suwera mati kwa huji andi wukona kaji anji na mwote ndaka jiki kiri de tate anji anji
2: XK
3: Hayo
1: Kasi visa ngongoro gansa nbunga kere kiku mwoto he suwere tinga suwere tika msiki tako kana tini mbunga nplato nikitina si ngini kia usiki kaji ndekuri kujita makano aba shi huati cheka kuhinsha kane kayeki kwa nende kuri kwa ayeki achie mko hinye tenu aneki tinu kwen tamangibu shenoko cheka kwa hinye ugwe gheta mkwe wuti kwa msika nji ghe plati neki tinu kwen aakana tihuji
4: titi miyago kwa ha se yako kareta titan karakia inhe kamate gako ngwe manima kwa mte hinu gako kwa ha hii kwa ya hambe nita kaisi kinu na unu kako kwa kwa ya kuteta ata na mibia kate kana kote hin toti tetwe ko ya hin South Africa kate ya nu te ya muwa hin ga ko jita ma wo kwana khu ami kade no hasita ma hai hin tati ya kho a hin tinu ako ya se ya muwa nu se tama ga se klase na hin ta ko se muwa ti se tana ko se tama se keri je se a go nu na nu se ki khwara se na go nu keri ya se a te kam kere ke ki se ya ka urota kwana he se ke ya ka se gansen ki ka ko se ke ya ka se hiwe nu ti ya ga ko ji ti ti ya kere kere ke ji nu mutu se yo ka se ai ku ni e he a se hin ni e he ai ki se hin ka te kwana he se nyama ti ngo ki se nyama ku nu kya u kama go kuri ji ki tama ka a ku kere ke ji ka tama ka ata se ku se kwana se nga kwana he se ki kwa go ngam ku he thara ko unji ki kuma go tako platform den he ngie bia gwe toti yo ka khate ngam ku ngam kwa ko khani mkyati kwa I kara kunita akwana se ga ku ngwe mki ga ku se no kwa ku kere ke kwese ya kae kwa tatui hanga se ki nwate
1: aso fina tenda city of hope kere ke ski kuma kwe te mkha a kae si ki kwana ginda kuri kwa jit aye tingo platform ki tingo kere ke ziki kuma kwa tako khaji o tse anamona tingo tuiha kwa mkayeko. Kajia tuwa kwa mkayeti kwa mziko. Asofina tenda kasite ngati kwanu. Kaya kwa nikia nika wako kati. Temchati mpresidente mtoko mwa Nelson Mandela. Amde kwa naka. Kunta kwenye kuji. Hasa kwa. Mwa kichinja chanako. Nde kuri tamaka ya kenye kwa mwati. Nga kwa mswa kwa ngati. Kande kuri kweji. Nga mtuwa mekaji kwa mwatanu. Mie tewe kwa mkayeko mwa. Hasa unwa kwa kuta. Hadi kwa tamaka. Dukuto an kwa naha mkayeko. Tio nga tamaka no. Hata mchari kara dukuto kwa. Tio kiyeka. Ti hasa kara kwenye kote. Tio kwa mkaya chinja kwa. Dangwe kwa wati kwa mzika. Kete anita kwenye kara kasu anesure mati.
5: Mbamba, tita matika mkeo sakia hitao, ngu kama he, di yako, titi kuya o tikuya hiveho kikuya. Se, dhekwe si, mdwe mangema ya kwatan, ayo satikia hitao, ayo satingui. Se, kwarata kaya na kaya na kwa seye kaya kaya kwata. Tata seye tuiha kwe si ya kwata. Ngeki se, kwewa te dhekwe si. Tu gakwa jikang amoka tingwe kwe ohambe jitamaha. Mungwa ko ngevi sena kwe yato se tuiha kwezi. Te angoma hem kia nema tuiha. Te ti ya ve. Ti damji ti ya. Kwirik amji ti ya marahama kia nema te angoma tama tuiha. He to se tamaha se kleu. Se khom kiki kia nema adgwana mjaro tak etinta. Chem khati dowate ankwako mkwara hakwana. Kiereke na kiereke ngiki areta. No ngiki se hinyate kuhe tuiha. Se kwese hinyate kwese se tuiha. Kham kia nema tuiha. Akwana kiti teuka. Se wo kom asetama. No ti dange tameha ngimta ako mandera. Kie hekeriji yoyo ya kwa tea. te aya kwarana matama. Mandera mte akwarana taki, kwarata nye hohe. Tutga kwe zitama mwa ansenata. Tako kumwata, aha kwa si kwasa, khabowa oka. Tine aha kwa tamangwere tabe, kyanem tuan ki dorota, mutu hiko, nye esiki, nye kwe zitama kha, khajiu ehe nga kwe nishan atlam. Kyanem tuato we timminya ten timminya teve, anza nye ehe nye ta sedi mkwe ano, se ukaku kwa se se utuwa kakle uta, He to said the kuto se ukwekwa. He to said the kuto se ukwana. Tahono se ukwekwa and se ukwana ta. Kiare kara se at the kuto. Nanuk eya oka. Tek punyanak ayago. Nanuk eya oka. Tek tuiha kwesiago. Amen.
1: Amen. Let's get it out. When I saw that, let's get him because he could go to Akrakarata, Kaukata, and Krake at Kokitia. Another text, Maran, who's up Yahaki. Kebi na kasuwa ente sore mate komoko ngai khaya ta te kin ta khasiki e ma keri e marita
4: te ki an ken timbamba te cha an khwe ya karata ti a khani ma karata cha tsare mana cha o ye tsebe khani ma ke ya go dikete tsare matswa no ti an cha ya tsa ma teng e gwa kwen tsiki gwa kwen tsese wa kurina go teto mara tsui o re se ke tsa ai kwa ngai kere ke singwa kha no khwe wa kure atete se wa kurina he Nungu ya kawana kwa mka kwa ngu kereke mwase ya kwa tini kani mkwana kwa ngu he. Nuje kani kia ika wate. Ti dangi ya te gansan bunga kwa kwa jidiyo waka andi. Gansan bunga kiti kwa na diyo waka ati dangi ya te. Te anatave atu kwa ngu te kwa kwa hinya guta. Kwa kwa ngu uka enji woku ringe kwa tini. Ti kwa kwa ngu kite ti we tisi te ti workshop we kereke kwa shoka. Maru mshoka. Kwa na hati ya dangi ya te. Tite or tibe kwa mutu tite otakesan he kyanim ina karmana tia gasan bunga kuna ki. Tit an dangya te ke he kereke na kereke ahana kata a. Te ya kare ha nu kia inkara te unwa te nu ngi kereke ki unwa siya tak akwe kwa tama tit an kara kia inkawa ten ti dangya te. Kwa na he kuomku he ahe te ki ti he kyanim te gna te he. Ata te kuomku kwa na hakwa kuoma kare ta hakwa kwa jisi eta na kwa hakwa hinyata te mko he nu an dangin ki se kare kwa unsa ye gwa kwa se diyo waka dangi ta. Mi atenu shekyanya atama tenu ai kwa dikyan a nu igba kweti nu kwa eto kanim tsara hin komenu kanim ajiki tsara imanu a hoja iji tsara mase a tako iji kaya kwa kunka nu tute ti tsu hisan nu an kwa kwa doro hin kwa chem chem kar kha kanim a kwa do kar hin ke ho shiyo ka kanim o tsa sikite ha ka e ti tsan dange atenu tim pamba te yo ka nu tikyan ka wa te gansan bunga ki tin kwena di yo wa ka ha atu kwa dikle a nu tsete hin ko te hu be hin to te anta kunka ya oka ta ko tsu go di tama ata te si tse ka re ga hen go ja te si wo no anwa ti he ti te te ti tsone ana anti swetra
2: ti do wa te a di she ko a bu shuru nya ta ga ko ji ka ji tama ga mo ko a bu shuru ni ki te ya ya tsae o rota ni e ti ngu ya te kyanim di tsone a she ga ko she she wo ve kom a te tika te te no ni enti ni fire ni enta mandela Kwarana heke heko ashe heko gakwe kani ke heko ahi. Ofu gakwe maka mawo ke heko jihika ho. No ako jitingui nditi gui. A gakwe jikungwa hi ini khebouki. A jishi kwerena hi. A khae kwa kukungwa hi nako shi kwerena hi. A vet a. Nko gakwe tamaha ke heko ji. Keri jao tamaha jao. Ke iteti anakoro hi gakwe majao ve keri jao. Ofu gakwe mandeho makuive. Nditi ngui. Gasha ni mbunga kwa natea kata ngui kere kashiki. Aho jiki kianima kere manata tea. Teke ya kahu ate hive. Mara kianima tomko ma. Aho jiki karakwata tea ya kai. Gakwe kurishe ngui. Gasha ni mbunga kere kaki.
1: Nite kwa mwagoji yoka tuwa tlaka ya mata. Ti piro msabanga. Platform tina XKFM ki. Jawa tla yoko. Nde kuri kweji platform tina kwa nangu tina kere ki kuwa de jita.
3: XK. Hayo.
6: Teu tirika hoje, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kai kamsiki, XK FMCK.

Xka FM 107 owa dano nie gica metse ska 7 kamo 52 minute zete ngie karma wata note anje ateta keke kuda wote koma de chamzikite ankade mie tebe mande kuri kujimayo sa khoma wo na komayo sa manua wo na komayo sa tia wo mayo sa qe a wota te koma asina kuda wote muwa asin ka kona jiti jisinu Nde kuri kwe a kwinho ke hem kwinho kwaha. Mba kuri kwe a kwinho ke hem kwinho kwaha. Te ki tinho ha he te tanakai. Na kwa mua a se na kwa mua a ku. Kuma a se na kwa kuma a ku. Jama na kare kwa jama na kai sin. Te kare kwa ta kwa te kai sin. Ta nyam ka kwe ke he kwa kuri kwe ki tinhe te. Kuma ansen ka kwana tinhe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe ti utemu wakale kwa takwa teta na kwa teka ku teka kwa tinha. No aji ndi kuri kuji kasi na kwa takwa te a anka dike ma e ik ehe hajindeta kunye kaita haink ehe nungin eji ya tejiki na ua kunye kaik eji hajin nga hivere atamsika ngita ikara teka ye kwa hii mua a kwe sinu weja yo waka hate kuinho mua a kwa wateteta. Nungu e sika maa e sika te mua kwa terikareta. Nata hiya tima nge kwa kwa kwa tinirikareta. Maa ki nge kwa ratinu maa nge kwa rakaratini. Nata ti ukaya ti koma asen ti maa reta. Maa ira ti mara ti harati a ukoma na jiwa hara ti maa rekareta ti anka de ti ukwink ehe ti utek ehe ti utek ehe ti unak ehe ti hara ti a ukoma na jiwa hara ti maa rekareta ti anka de ti ukwink ehe ti utek ehe ti utek ehe ti unak ehe ti udok ehe anak

Skan FM 107 owe dano nyeke tsamme akte kama kotakwa. Elf from minute zete nge karma wata am otam ki chan kwa je gwima wata ya teta akuna tsiye ma wata kwa kaika ya teta uwa tim am otam ki khatuwa wata ya haa ya khaa kama tikwa adinu khaa doka tishini nji khaa anka dike kya resi na wata kwa khaa kukuri khoji an a kukuru wakota kwa kwego ukwa kwa hita khadika atlama asana kwa tahan kwa ha kareka kutu kwa muu sinika kwa naji nata ikara kwa muu agur kare nata ikara kwa tlama agur te uka tin kwa ji ate kuma kwa ta kwa haa kwa ji khaji te uta kona ina tendeta teta kaji nungan eji ka tinda nde kuri ta kwa ji iji tendeta teta kaji nata teta rita mukunda te uruta heve te atliwi kwa tikwa te chichi ta kaji te aku ku kwa aba kwa tikwa kwebe kwa tikwa te chichi kwa tikwa te tare tak eji tiyo te ya kwa echi ya tak eji kite wota mura woji te ngay taji na ta ii kara te mua asana kwa tawa te teta ngaji ya ngang eji ka te kung kwa tenu na ta ii kara te abasi ya gurikare.

te angad ma e khoji te mo go ta go cheka ka ta tin khoji kha o khwinhe kha o tlehe no kha o nna he no kha o dohe no kha o awasi he e kha mo a sene go ta go cheka ka ta tin ta kwa kwa koma a sen ke he go kuri go singwe na ngwe e ne e kuri na kuri abase go ta go ha ka isi kha di kha a tinja tinja sene go ta go ha ka di te ta ko na ke koma go te ta ko na tinja sene e a tsam jika kwa ta kwa te a tinja ma kwa ta ta kwa ta nte khabana tsebo kwa ti ta tinja te no te tinja te go kwa ngara te ti ta ya tsun amate ta te mu a sen a di te a ka di te a ya ki kunya a ka di kona ana kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ta kwa tsubu na kwa ta kwa kenza kun ka di kona amuwa a sen kwa kuma a sen kwa ta un dom sen kwa do e ti makiti tata kwa ti kuma asin tinu ti makiti ata ti uta kuna te hi ti uta kuna ata kunya hi ti uta kuna ata kere ma kwa tia ata amana kwa tia ata kana kubun karan ma atano ejika ti mungwa ti khate kaiju isi ki ti tia ta kia ati kesu ike ti abasi ya kwa takongo ti ngi tatano tenu tenu senu kamnu chamnu anak aihe ma eki

Exka FM 107 qoe dano nyega pikoko kungcharma kwa una khamna ndeta jan ete cha orona kwa ankara duma zile ta nyega kama kwa 14 minute jenge karma watano atano khatla madike tsubu ate abase khata ya hank e di ik e a de kurukwe di tlu kwa di e a no tlu kwa di kwa chika di e a tsubu karako ta kwa ke a taha ya kwa ngin e tlama de na ngin e di ka hate a de sino ndi kurukwe a kwa ya tlu kwa ta kwa kwin karako ta kwa ke enza te ke tswa kwa ka ta te nyama ta ke a te di yo wa ka ha ha ndi kurukwe ji no khamba kurukwe ta te yo si ka ha te a tsam kha nyam o ka ha te nyama ka ha no ngin e di ka te na ta i kara muwa a kwa ta ha re kare nde kuri kwenu mba kuri kweta na tate muwa a kwa ta ha re kare aji ate ngi ka kuma a sen kwe te muwa a kwa ta ha esu ik en te kama ma kwa ta ha esu ik en te duro ma kwa ta ha esu ik e ke hem kui kama khak e kha khao he kha kama a ti na ta i kara muwa a klo tsuna a kuin khona ti kwa khana a ta khono ti u ane he ti nga sina klo ti ma re kare ta ti di kona de ti ma ave ti di abasi ya kwa ta kwa kunya ta ti ha ka e di iye ti ya klo wote a ti ma re kare ta.

ska FM 107 o tono nyege tsa menyege tsa moko 230 minute dzi tenge karma kwata anjim am awesome ki tek tek ri kota kota koma ndi kwa gate ta kuna tsiya ma kota kota kuna te shure ma kota kota ditango ngwititi ikam dzi gate tek tek ni komti atsidi tsim ngwititi ikam kha tek tek ni komti ncince edi ka kufani kara kota kwa mungu ka kha atsam te kwinsi a otsa ki ncince edi ka nata ikara kham kuima hare kare na unkwa nasiki kham kuima edi ka tsinja sina kwa tarikata ndi khuma tsinja tarikata khum kuin khuma tsinja tarie re kha tsinja ta kham kuima na tanya kwa ma khu he na wika ya tsinja tarikata khamwa asina kwa kuma asin kha di kha ado senti kuin khobeta khati muwa asinti tinti teta tinka a kuin khu kuwa te kota kwa abasi tete a kuin khu zveti kuin kha hati kuin khu ta khati tinka i kha eti kuma asin a tsamti te hite ke sika kha ngin eta mahati te no u eta mahati te ta aji te kuma kota kwa te keke te ma eji te ngo betedzi te aji amuwa kota kwa tsitsi tsia a tsitsi tsia ya khon kona ngo kuri khu ju ane he e kwa khomi koti kwa muiteno ngano kha kha eta ti nde kuri kwa jinde ta te kaika dikwana a te muwa ana kota kwa te kuma a sena te ngin eve a tsamukanya mihia ngin ejika te ya kwa ekta ekta na te ki te muwa a sena te.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kwa tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kwa ta. Ne go gestesi tla kwa di tse a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kwa emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ncinyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

thula wa mosonqa ngseke encamke muli wela qomte ke tine qwani tin manita ke konke radio xka fm chimusi mola gita qomke tine chu agqanqa wa mqo program yake qomke mnaisen building aya program kanqosi kanqa ma samthwa aya program ka chonga agita wa anjikam gisin qomchu agqanqa wa dami ndame nguya ta dame kam ngita ngiti ke kwa wa dinye khande ke augustus ya un kom ke dum kam tam ke dasin te ke kakawa season 5 tak khau kem ge sun kwa dame muku ke ga wi gulika ka un age a wa mahutu ke khaslas khabasir de khavelt hechi ke chimbaka ge cha akhali dame ge kwa akhikhima ko uti ke ga ngake he ya blusong twati tamge tasin te ke lang na ve ke ga hanam 70ste yare na ka nghe kha ka ke ga 1975 dame ay toy toy kangi gigi kondisa van gita sinti ki South Africa gita kwa nam dame nguya ng akostisim mugu gigi kwa kham kham dame ay toy nak desin di yin kama gigi nga kuki toy toy a belewa kikaka ke chay ki gigi gulika kya kanu yi esi gigi kwa chwa pas buka ke kama ang kya datum niha akostis ki 1975 tak kawisi si kang gita u kamam gita akum dami ng hitama ng tuwa ke kwa kwe. Hege kwa ama kwe hege gige nguya kwe. Muku giga u gulika. Chike he. Muku giga gulika. Chike he. Tike he dami ge kukwa akhe u. Muku giga uka kaa dami khamani gen gya chiyulo. Ye ge he a kholi ngawa. Na atama kya ng. Kam ngawa kya ng. Ke tuwe tuwe ngawa kya ng. Chwa ng. Dami wa. Ule ng wasi sing ewi. Aka gita sung ti gita gya khale ki rekhte tam ti ka ang hewa dhame aka gam kwa kang kwa ti gita ki chung ha u kwa tuwa kama kwe ki ngun kala sung tam ha sung ha kwe ki mwa ti kwa nga e kawisi si ka ang ka gita u kama ti gita gichu a kum u kwa nga dhame ng ki ngunya kwe gaw ki kwa ama kwe ki nga kwe ki mana kama nga kwe ki uke tui tui yi kwa ngungi ke gulika, yi kwa kwa si titi ne gete ke gulika, dame wa si se ge ngu, ngole ngu, muku ke ka o, kakana chi de wa failaka, ke kwa ya gen kwa anghawa, yena ka pli ke kwa ge anghawa. Hangana chi de si ge sen hi, ke chi de ge da kwa kama kwa usio. Nga, nientin sezen feftak, ya kya ngu, kwa tuwa kala, kamka ngu wa, kala toka wa tuendak, sezen tuendak. Kakawa 70 yare ye mhanam yi ngheke nga akwe ke kong yi nge nga akwe ke mana yi ntua ke kwa kwe dhame ke ng kaka magge kuta nam dhame nga nguya ng lang nawe ka ng tene gita chwa sing hi u ka kisi ke dhame yi ng ke gulita ay ka a mge ti gya chuyulo ke demokrasi jhe nga chwa ng mtini gida si dige government ya South Africa iwi tene akum kam nga wa nga wa hostis gida min nguya datum niha a hostis nga na kwa guma kam mkwa anam dami ay kama department ya dami iwi dewe giwi he chike chikoy wa chilema yi hun wa chikoy gi he han a kawisi si mku giga wa chusin he u dami ay chu nga wa chasa chunga khaslak khalay kait hun a chichi tene kwe laya dami yi kogu lu kana chi de tika ge kama ku kwa siyo gawa me ditine gita a uwa kawi sisi ke dhame echu kanga kawi kama a uwa yi social level gani kuna kama a uwa vilu ngisa gani kuna di kama gita uwa politika gani kuna ke public kwa nga chwa ng muku ge gawa chu sing hei u dhame ehe kule ngawa mahutu yi kwa ng kule ngawa mahutu wa ngamazi tui hng gulun e wana kana chi degeta ngu ya rekte, takana chi degeta ngu ya seho, ya chohu, guli nga e, muku ferbeter ya kwaiga koko. Kawi sisi kang gya u kama demokrasi jangge chua nguli ngu South Africa. South Africa kage gete ngu wa, eta kagang gita ta wakana chi degeta ngu. Ya ehe ya sing hi ke
tsawa khaslakhs khalai kait gita gyangrengla tske akati de angmatu qaqe kula tsi thwake ga avindika ake awati de ta akopering aba age gati khama danika abati de ta akopering ngaba akhama kalaka atapering o tiage bunga wasi sa South Africa ebunga akwa maqinqa wa government he khawa ngatshwa ng mukugika gulicaka wisisike tena ukhama dame hege debe chu umwa ahana akankwi tike tien wa dame ke debe chu umwa ng an mudakh dame e hekwa waslakh offer ke tsunga ge ga gya ka go ge ga ng umwa ka ba awa fisise umwa ka ma gita wa emotional umwa di ka ma gita wa viendu gani kona ka chu umwa ti dang kwa gum ga ng okwi kha ke umwa mswa ka tike ge he ya ge kwa akhating ya tswa ke ka tswa ng ba tu kwasa aga ge ka go ngwa na sitena alea yingwa ngai itini ge hm kwa maqe ngulu cha tshi singa tshi tshikanwa damichu onwa ke dibe cho onwa aga vindikasi nna ba ke abachi go taka ba atang la si ge ga go onwa aqamanqa ka ka ba aga si go ga onwa aqamanqa ka ka ba adesi go la onwa ma aqamanqa ka an mudak ngai a tshi tshinga ba ngai ka tshu nga a tshikanwa damegi dibe cho onwa ka tkani kanda family muku dokwe ka gqaqala nqe ka o ka ku mg gama wa fela khanga adame heke dewe ka ayike biskereman yeyige anwe da kham for alti maka ge kwa khama dame nqika ganga ba kang heke ka wisisika hanka nghe ge kwa khama khonwa wa ding ka ba tike he tsigi ya kondisa he ka kha kwa ka kwa kho ya ka toku ya toku maka ta ka kwa ka kwa kho ya ke muku ge ka o khama khalisi ka khali achi kwa kwin kwa umwa ya futhi kwa kuke umwa ya ya kwa kwe muku khama please agani kuna ka kwe muku khama dokusun ya ka kwe muku ge ka khama counseling ya kwa kwe muku ge ka khama hofu ka shopa tshinga tshinga tshi gami tshi hin si ge ka tsatang ya ehe ya atso he kwa gumi ha tso kwi ke tike ge te kondisa mi ta matu justice nguli kaka van agwati data gita gya arrechte mtene gita sunka no sitene gita wa achi singa department da hason diti ewi tena asin he udame inuya ke tike he kanda chi dege nkhama ko kwa shehum ta dame inuya ke South Africa ang magita anama ke a hostesa muku gika ko khum u adami nke gulu tsaka wishishi ke khwa ke 19 season 50 magita nam ka ngosi ka nghe verbeteringa he dami nge ke tsa kanqa ka dami gisin ai tswa ke ka tswang even khabe challenge gisin teni game ka ge kwa akhama chimushe ka ging na kwa gender based violence ke mahutu gani kuna dami gisin tsoku ngoka wona vi kwama challenge sina chichi ha wati ke mtene a paning ngom gingsin he utu manila chikim chu a tikal kono chim gi chu a guli ka kono ba yam mwanam dame ai kama muku ge ga khum kham u ka khaisi ka dame yingwa ka ki ka wi tini ge kwa a guli ka muku ge ga wona ka toshi khaslas khalai kai ti ka ge ge wa nguli dame gi sin ka ge kwa ka company he ge akwe he wa dame gisin yinge gwe gwe ge dame ai rechte magita ni kwa kwa ma ndwi u a khosa kha nge mahutu ngawa dame ge kwe kha aparte di tibu aya chwa ng ka ka ngi khisi ge tege ngwa u ka e da dame ai chu ngwa kwe ka toi toi ka ke hana u ferbieter ke kanda chi de a khwa ge ka chwa ng dame ka ka ng itini gita a chu anga ga bisi simu ku ge ku chu guli ka ke agya wa agulita vi kwa make he a angbatu afitika nga agulita vi lungisa ke agya angbatu agulita vi kwa make agya angbatu dame angbatu vi kwa make agi ka wana ka ngu kwa ma si trong kho khama agi ka atu trong pe vi kwa make agi ngwa kwa ma asu u nga ka ke ka ira hun kwa ngu kwa ma ka ke ka ka ka wala ha ya tia tia ofu atanku kwa ma urte iti ka masi akto tutu giga kuwa naka kaa. Dami ka gita gya yirekte muku giga stem. Chige hea gya sunjala vi kwa makala ki ka kala. Kawi sisi ka hanka ka ngayin ke gya uhe maha nam u dami ka yi nguweke dami kama.
wa singa uga kesi dhami gege gurita kama social gani kuna kama economic gani kuna kama politika gani kuna ta mukuge kwa chuo singa uga ngumu yangu mukuge kwa mwakwen kanga gurita chige mge angu watu wa mkwa giga chwa ngang mwatwisa mku giga wana katoshi suwa lang kasinge agi awana understand nang ki gamsina gamsin katini gita nga wa andak ke chisanga chisike gikwa wa diskriminasi tin ur dhame chichi tani giga gulika akaga chiga ang wa gender based violence akaga tamaka giga chung wa nguli ngang waka ngawsike ehi tini mtini kaus nga ang tuenda sesin tuenda tene mchwa gumi nga wa muku giga ten aga ngang nga wa ke fol khande khene rasis ye tene ge chu achi dewe gisin tene ge chu akna tawa pari nga wi geng hei ka nga ke kaa mge kwa nama dhame nga wi heki dhame kama wa ka kaisi kam tene mwa akwa nga kwe ke wala si chimbui mwa gumi nga wa program ki gang ge ta sa fita ta dura chik dira sa kwe program akalutom ke wala msunga nge ya chwa

kimcha wale chigde ya walin ki yal fir ge SK FM dawle ma gyan qambugun ge wa SK FM ay wi den ge tang tam ge ngam mi yamin ar verten moyon qol ngun ay timina ka hun kan hi a chigde ge chok u yang khala mang ga ngun hi a teke he chigde ge da thwa ka o khama khoi ngun juma ka kam kan he i gi a ngun yan kan ngaw si ge yin ki ge ga kham sun u chigi ngol ge ngwa chin ju ko ge ngun hi a teke gani kuna kwanchik digi ya uwa veska buge norkapu ay kuna kachik digi da thwa ngay kama kuya ka te uke uweska pu ke profensi ay ya gani kuna sinyu halima nga tene sigi ya ngay ya teke kumnay kakakakla gani kuna kwanchik digi ya fresta ti kwa zulu natal mpo malanga ay kuna ya chik digi ya ya tamat ngon ngon tumina ka ongi ya ngay ya teke kamsun ki kanghi a chik digi chwa ya wabunga ki gan ngaw tene chik digi ta odang hwa chan kanghi ka kholi thwa kong kama kwe kaliko aga ngaw chik digi ya ngonga chwa ngon kanghi tene chik digi ya gani siye ki gani kuna kwa family yi ngay chik digi ya uwa a nchi ay radli ya diyang hik digi ngon ito kwini ya gani kuna ya ngay chik digi ngon kita ya gani kuna kwa Supisiso, kuala kang he sing agia kamso kung ama kwe ka hitik de gia joe kama kwe onur suku yang he gia un an ngawa yan ee ki gang ki tak spani yi un he agia kamso politika aga ngung tawa kang hitik de gia ngwe kunisa sing de gia chuki hana yin Nekan faifta aga kaw wala kang sing agia kamso wa donor da kang aya kam ke klar vater aya gani kunan kang he sing de gia chuki tak kwa ke veske derban aya kunan kang he bunga ayi khalem ng ti kang chik de ge thoi ngalo khama khuyan khamsen aga ngaw shi gi yang chik de gya wa nana kwala lagla kang he khawi tamna chik de gen ho okuya tle kang aga gani khuna ke yi atene gi yang wasu o mugu gi gan ngi khuna ka ga de gi ga chung amakan dia atene gi ya un a khama khuyan ngaw ta ngan

0: yamisa musonqa ngisege ngamke muli wala qomtike iyawufika wa 43 minute ke konke radio xka fm chimbuy ngida qomke ngida ngaba mqo program nya gya qomke let's learn a program ka qhesi kanti ni gike ngqwa ke ngqo amke chibume ke kichang maqamatike umheke xa ngumgoqhuma ke sikamanqaba isaskarmise ke ya program anke yake xa akhwe mukugika tigcikwe hana wabunga ke wala shinke ke tjwang la chimusi ngita qomke ngita ngoka wishishi mukugika kwe tiqaqanqa chimusi ngitigcwe alfitika ngom let's learn a program tagita asama xa mukugika saka qhesi ka ngoqomke wala ngimsa ka tjwang anje kamke sinqwa mcoka xuluke ngomaqam wa dami ay kama mukugika ku chunam wa daga qhesi kanti ne anqoqa amke wala shinki tjwang mukugwe ay ngomkokuma mathwisa ka mukugika sa wali atike ka mola tigige a wa 12 iri mqhethi tigige ta ga program ni ya kaluto amke wala shila ya wa moderna leva program daga qhesi ngana qotse mgigi ay qokho ke ngashi anjika ngimchu ag ngwa mtn 8 wafa tournament ngita sintike MTN 8 wafa knockout ageta kondisa nave ke yang ya tsang bala sakter dakhi duma ta ngasi kawla chi gege angam awa 12 iri mchi gege ta bhola qonqi yiqam ke asam tsha qinqa ya ngwa qonqa awam ke ka qhesi ta mala bunga ke mtan jiwa qai gham ko khuma ke konke honor and seva ngai chi gege ni kha mugu chi gege ka sa ka qhesi kan tena ge akalu tom ke wala hmwa hwa chi gege tsang chimusi magnu anga program ke dang geta sa fita te dure chi gege sa ko program sung akalu tom ke wala hmsung ha ke ya tsang
1: myself in storms.

0: Ena Mando, to Kate, the XKFM, 107.9. Hayoha.
1: Tako so ya di o sekrete 107.9 XKFM siki.
2: Kamukuri teo de kame moteto jukano. Muka de kwanu nde kuri kwe ate him. Kere jawo jawe, na kwe ayo waha kwenye go tie khuta. Bakuru kwa de o ki kwa kli wuko na kwe ayo kuji an kwa karako kwenye go tie khu. Tama moteto de kwanaka, ungo kwana kwana sana na ahiyeku. Ya chinja sana kwa ikwa msiki. Ngu kia usikinde kuri kuji tamakano. Kaje moteto uo kwa tiha, kaji tamaka, chia mko hinka de am, na kwa kwe jawo kwa kiri jawo tama jawo kadi am. Nga kwa msikinde kuri ngu yesu uwa inga te akhezi makana kwa ya haam. Ndekuri kweji kie kaka ya kwako, kaya ti ngasan kere ki ngaya ki platform tenki, nako kaji ndekuri ehe anamona ti. Mwaji namona ti ki anjite, suwera mati kwa huji, andewo kwa kaji ehe anamona ti, nda kaji ki kiri de tate ehe an.
3: Eska.
4: Hayo haa.
5: Ti miya goko he, se ya kwa kare ta ehe an, ti kani karakia ehe kamate. Gakwa ngwe ma ngima, kwa mte hinu gakwa kwa he, hii kwa hambe nita kaisi kinu, taonu kakwa kwa kusa ya ea kutete. Ata namibia kate kana kote hii, toti tetueko ya hii South Africa ka. South Africa kate ya anu ute ya muwa hii. Gakwa jitama wo kwa na kukua ami kadea. Nukasita maka hii tati ya kwa ahi. Tinu ako ya se ya muwa enu, seta maka se klasi na hii. Tako se muwa tini seta na kwa seta maka se kiri jese, aa gunu unga nuse kikwarasi na. Nui kiri ya se aa tekam kere kekise ya ka uruta kwa na hii. Seke ya ka se gansen kikako se seke ya se hiwe. Nu tia gakwa jiti, tia kere kere kiji. No, Mutu se yo ka se ai kunin ehe a se hin ehe anki se hin ka te kwana he se nyamati ngo inki se nyama kunu kya u kama go kuri dikita maka atuker ke jika tamaka ata se ku se kwana se ngakwana he se ki kwa go ngam ku he thara ko unji ki kunwa go ta ko platform den he ngie bia go to ti yo ka khate ngam ku ngam kwa ko khanim kya te kwa ikara ku ita pata tsui khan ka se ki kunwate
2: Asofina tenda City of Hope kereke siki kumotwe. Ten mga akaye siki. Kwa nagenda kwa rikwe jit aye tingo plato na kiti kereke siki kumotoji. Ta kwa kaji o tehe anamona tingo. Tuiha kwa mkaye kwa. Kaji ya tuwa kwa mkaye ti kwa msiki. Asofina tenda kasite ngati kwa. Kaya kwa nikia nika wako kati. Tem chati mpresidente mtoko Nelson Mandela. Amde kwa naka. Kunta kwenye kuji. Hasa kwa. Mwa kichinja sana kwa. Nde kuri tamaka ya kenye kwa moti. Dangwe kwa wadi kwa msika. Kete anita kwenye kwa kasu anasura maati.
6: Mbamba, tita matika mkweo sakia hitao, nge kwa mhe, di yako, titi kunya o tikuya hiveko kikuya. Se, kwa kwezi, mkwe mangema ya kwa tan, ayo satikia hitao, ayo satingui. Se, kwa rata kaya na kaya na kwa seye kaya kaya kwa ta. Tata seye tuiha kwezi ya kwa ta. Nge ki se, kwa te kwa kwezi, Tu gakwa jikak amoka tingwe kwe ohambe jitamaha. Mungwa kwa ongevi sena kwa yato se tuiha kwezi. Te angoma him kia nima tuiha. Te tia ve. Damji tia. Kwirik amji tia marahama kia nima te angoma tama tuiha. Heto se tamaha se kleu. Se khom kia ki kia nima adgwana mjarota kwa tinta. Che mkati duwa wate, anko hako mtuwara hakwana, kiereke na kiereke ngiki areta. No ngiki se hinyate kuhe tuiha, se kwese hinyate kwese se tuiha, hamkianema tuiha. Akwana kiti teuka, se wo kom asetama. No ti dange tameha ngi mtako mandera, kiehe kieriji yoyo ya kwa tea ya kwarana matama. Mandera mtea kwarana taki, Warata nye kuhe, tutgae kwe jitama mungwa ase nata. Tako kungwa ta, aha kwa si kwasa, khabowa oka. Tine aha kwa tama ngwere tabe, kia ni mtuwa niki dorota, mutu hii ko, nye esiki, nye gae kwe jitama ha, hajiu ehe nga kwe nishan atam. Kia ni mtuwa towe, timminya ten, timminya teve, anja nye ehe nye ta sedi ngwe ano, se uka kutwa se se uka kakle uta, Hito sedi kuto se ukwe kwa. Hiyo se dikuto se utwana. Takono se ukwe kwana se utwana ta. Kiare kara se adikuto. Nganuk eya oka. Te kunyanak ayago. Nganuk eya oka. Te tuiha kwe siyago. Amen.
7: Nuti tkani kia yankama ten egwa kwenye siki.
3: Lako tsaya se wa kuri nako teto, bara kui oroshek e tsaya kwa hingi kere kisi mwaka. Lukwe wa kuri atete se wa kuri na he. Nungu ya kawana tsam ka kwa hingi kere kwa hingi kwa hingi kwa hingi kwa hingi kwa hingi kwa hingi he. Nungu kwa hingi kwa hingi kwa hingi. Ti dangi ya te gansa nbunga kwa jidi yo wa kandi, gansa nbunga kiti nkwe na diyo wa kati dangi ya te. Te anatave atu kwa hingi te tsaya kwa hingi ya guta. Gwako tsaya uka nji wa kuri ngeye kwa tin, ti gwako tsaya kite ti we tisi te ti workshop we kere kwa shoka, maru mshoka. Kwana hati ya dangi ya tite orotibe kwa mutu tite otakleesan hee kyanim ina karimana tihe gansan bunga kuna ki. Tikaan dangi ya tee kehe kereke na kereke akana kata a. Tee ya kare haa nukia inkara tee unwa tenu ngui kereke ki unwa sinya takakwe kwa tamaa tikaan kara kia inkawa tenu dangi ya tee. Kwana hee kuomku hee ahe tee kiti hee kyanim tee ngaa tee. Ata tee kuomku kwana hakuwa kuoma kare takakwa kwe jisee tana kwa hakuwa hinyata atee mkwa hee nukaan dangi nkise kare kunkunsa ye gakwe se diyo waka dangi ta. Tumia tenu, shekia ni atama tenu, ai kwa dikia ni an, nui kwa kwa jingu kwa kletoro, kia ni mkara hinko menu, kia ni maajiki kara imanu, ahoja iji kare mase an, tako iji kaya kwa kuka nukute iti tu hinsan, nu anklaka kwa doro hinkwa, jem jem karaka kia ni maakwa do, kara hinke, kwa siyoka, kia ni mokwa sikite haka, tika andangia tenu, timpamba ate yoka, nutikia inka wate gansa, nbunga kiti nkwe na diyo wakaka, atu kwa dikle an, nui kwa te hinyako te huwe hinto te anta kuka kaya, ya oka ta ko tu khujitama ata tesi ke ar kha hin khoja tesi wo no anwa ti he ti tet ti kone ana anti swetra
6: eh ti do wate aji she ko abushuru nya ta ga ko ji khajitama khamu ko abushuru ni ki tai tai ya tsaye orota ni eh ti nguya te kyanim dikone a she ga ko she wo ve kom a teitika tete no ni entin fire ni enta mandela Kwarana heke heko ashe heko gakwe kanike heko ahi. Ofu gakwe maka mawoke heko jihika ho. No ako jitingui nditigui. A gakwe jikungwa hi ini kebouki. A jishikwerena hi. Aka ikwa kukungwa hi nako shikwerena hi. A veta. Ngo gakwe tamaha keheko ji. Keri jao tamaha jao. Kei teti anakoro hi gakwe majao ve keri jao. Ofu gakwe mandeho makuive. Nditingui. Gashe ni mbunga kwa natea kata ngui kere kashiki. Aho jiki kia nima kere manatatea. Teke ya kakhu ate hive. Mara kia nima komkoma. Aho kata ngui kere kashiki. Aho jiki kia nima kere manatatea. Teke ya kakhu ate hive. Mara kia nima komkoma. Aho jiki

0: Ahora, ya mismo.
1: Yamasa musungang he bojo mujo agin amuke muri mula kita kwam teke tanspam ke manita ke ngayin mo onchi dege we kama mkawala ngayin kwa chigde wa 12 irin lewi kawala chigdege ang am awa 12 mula lagi ta kwam ho teke ke chimusi la mchigdege ta a kama mko programa ke akawishi wala 12 irin lewi program ten akala utuam ke wala sila yagi akwam ke mo moderna liwa a program kakrisi kantina akala utuam kichimusila kichwa ngana kwa che gege kwanga ukwa bunga ke wala silam chik gege ta mbola kongi ta mara kwanga wam ke ka gya ukwam ke MTN 8 wafa tournament yang gege gege ngam gira sinti ke MTN 8 wafa knockout ka navi ka ngya chwa ngita wana vipanisi yang ge ang kwata final sing ta mkuku in ole gawa mkumagi kongke radio XKFM mo chik gege ta twisa mku chik gege ka saka krisi ta malaya bunga ke mtanjan ag mkumagi kongke radio XKFM mku chik gege ka sa kulite ma kango ngoka au kambola chik gege ta a au kama mkuku ge utonga wa mhu.
2: The power of music.

Revolution ay moso ngigege ngamuke muli wala kita komte keke 12 ekwa season 40 minute ke konke radio xk fm bunga chimbuy mtene giru ke chu agnga mko program yagi komke moderne levan a program daga qhesi kantine ge ngoki ngoqa ngwap ke chimushin ke kitjang mukugeka kwe legom kokuma ke twisa mukugeka sa kanqosi kangegege uqhamam ke MTN 8 wafa ya knockout yage angwa eke navigate gachonga mama dege bunga mwege ku ngomqoqoma ke chimusi nge twisa mukugi kasaka qhisi kangke ngokong wa ke chimusi nge gichwang daya bunga welasi ngirasi dege ke mchu a ngomqo program tene ge ta sagang ge ge kama sasagan khona ke ngumi ngwe ke kha kawachi khoi ge ngwa nga sasagi ngu for all you wa 350 wi heke yingwa dewe wi heke registrer nga wa eke kama zoku sim ge kwa gwa ma kwa khuka ge ka ngwa he a ID number si ge agwa kula si si sa kama ke ngu he magita sa ate ke ngmi kwa chititin ki wi ta sasa ge ta hana kwi ki ke ke ke agyang ke mi to ke kama sa sa gani khuna ta bunga to sang mi ka ama for ka ang batu ina kha en lachtan ya gya u kama asa sangu a dawa ka ke sasa ayi kango aka kala ta ang batu ka khisi mu ge ga u ka kwa tu sa u sasa chili mai thang thang a ga ma kwa khu ke via sasa gaf za off a ga wa yi number ka wa 0860 10 lagi yalfu hasi kwang ha ko sasa chi ka ga u kham u kwa sasa ngu gun khuna a biskera ma e kwa gi ka ku ama mi e to wa chili wi hi kwa kama sasa gani khona wakangi kama sasa ege game ke kwa mhathu isa muku ke ka kwa kwangi wa khwe di sasa wil di public warski teen a false kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbel platforms registreer of dit gebruik sê SRD grants van die 317 of die kindertoelaag gekanselleer sal word hierdie bewering is vals. Sasa het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie en die begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur Sasa se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sasa.gov.za of skakel hulle se tolvrye nommer by 0860 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike Sasa kommunikasiekanale. Wa kan he mgea saa wala si kan gea ukama ke mge kwa ngzoku hese zoku wa vienduwi hea registrer nga bang si akwa nga sasa ngu wa ngmi ngkwa chili. Wa kang he kwa asa wala si ngda chimusi bunga mtene agmi nga ko program ki gang mga gira sa fita ta dura chik gira sa kwe program tene akulutom ki wala ngmi nga ngke ya chwang.

Ona re temsiwa nqo he ta gona ne ga FM e tsama tsa ska te monete ke etwe e tsama go tao ya lfa minute jingi e gwane te Reinhard Kulabe ka punda and on yo kara tsa one sa ke tsa me rado sika tana go e go tao ku tswasa ne hiti yo teng tsuruti te ke wo ncince ne bori eta kharana tsan on yo kara tsa one sa checka te Reinhard Kulabe ka punda ma pa ntse te mono tsan ke ndi am go e go tao ku tswasa u ende ku ri kwetjo ncene te a kare ke 8 August 2020 ncan onyo karakone sa kye mapontse tidwa tete ya bora soka oro kwetao akhusi nokwexa ikusi yakho icamjika tamano twa kwetako xa ikwagwene temuwa kwene 1960 hatati doate akureji kanyamse na hi nde kureji siya kwetao khatsi o khungqaudzi asikhara hi tse o mutetwe inqomi qonqaji ke nciji khunji diti xana xa etsikini tigaraka go gande kuri kwetsi ncince xana kwetao diti te o xana xa esikitama gatsi o dome nyama kwetao xana kwetao sere nde kuri kwetsi akureteta tsi o a arona nde kuri kweta magung a kuigata de kwane nde kuri kwetsi ke tsamjika tsuno tsituruna gwa tlo gongwe xama tetama pota gwa kwetao te Nende kuri kwetsi te xa ite ka go aporti tswa ikobe kwana a tsaporti tswa te go anu te ko tsi tsa o tauso o ka no tsan tsone sa sitswe go no twenbe a kwana tsika te mongke a tsa go a wote no tsa kuita tim tsa tsanqata di a he go tie tseka ka tiki twene e te vem kwana kwinye te muno a tsam tsika twene e ta vende kuri kwetsi kuita ve anje sin a dzi ta maqhubu a wota xana xa isike nde kuri kwetsi ya e ya te tswa ite anja a sin kwetswa a tsika kweta te tswa ita tabana a dzi susa na kwete kweta o nqata a se sate se kwete he e queen he ai nge e queen si se ayate e yaka ne ti doete nge e queen si kitaba hiti o te udom zete zao ka atwana iye te vyo kwe toma nti zao sewe sui na kwe tao ngak e ti kwete nge queen he te mua te tantia ku te kayate nge ta kwe zi anse si kasi kwe tao ahi zi queen a za kuita te ahasa e chakiate ni za toma nge kye kamjika huwe chao deba o siki tue honu cheka vem cha chaka akwarajika cha akoro honu tunatama a wobo ngandi ngwe kuzi kama kohata aji tidu wade tinyamade kamjika tikune sa ho kama ngwe jino kuzi tete kwe tau kai kusuo kre siki kaya kutuagwe huwa dikwana ama pao kre sendi anete anakwa hii oreste sitakite mgoe magabu mtate miya gwe aso anishoka kwana ayi tituaji akroti iti ongaji apepuru na ho na hono kwa kweji septembre mkinyama kwe tau kubutati ausi akono tuti gwana mkate munu nyama kwa tem nika mjika ha kubu mwa ate kaya kutuwa ate na aji haji haji kwenye kinyiti yote mute kia nkaro ena ete kia nkawa miya tewe anja sinu hun ahambe tata mano kia nkawa kawa dekete kwana na wata te aho e isa hiyata hoz akwana eti wani soka tika nkawa nisa kia nkawa nkuzi tuwo nge tituwa kwe tao tonde jamata nikie kamjika tinga mrado so anisoka tuwa kwe tao tonde jamata te utuwe nituwa sinu kheri ya kwe uinge seis iresika ne ti Reinhard Kulabe ka punda to uchaka wesendra atano tuwa sa tonde tuwa te kate toeti kyabate toeti amatet en karagan e karogonyo kye mapo te jama tate kwa kha

Ona retention oheta khona niyaga FM nete questa data ecyamade nicana onyokara cawuni sakye cama cesika temone teki twe xama kota 320 minutes sekweta ngiye khwana teki 7 minutes ya kwa twe derta gasika ga boriete arana go sam na ona boriete teke re khono jao jitinja khuwe kweta ya gwe ne dre irisika ti sport so anisoka oka gwete ana kwa Kimberley studio soka qaqo the o sport go jina acamtsika te sport tswa ha sport se go tao geria te tsamtsi ka dikhusino go tao ya te ne tsai go jete wota no rado se ke tete go tao xa ya go tshwakwene tsai go jete wana na se go tao te mono tsame ngibe na go tao u ince seis erika se go tao geria go into yo te o mapontse te 20 ka into yo te o mapontse e te ke enka kwa re mapontse te mono te a ka di ke a je sino ntse u itio a tsame borona go tao xhama te no nde kure kwetsi o e he te xa ya go tshwakwe sonda ntse ke akwara hitiyo te avasi ansa yetet kienka ansa yetet wenkata.

0: tuwe ire tlama ko der tag minute jingye khwa xka fm ki bori eshwara ma tera marits berekhum dia ak etekoma jordan lewis partey si u koroko ku ye e ngo abashi te tsamji ka mukunda koroko si 4 november ki te ko si aninja ngo te shwiri karatam ama dia ai kwa tlunkwe na mary fitzgerald plain ki new town ki johannesburg ki te tsai ku tsorata no hill lewis a karata sid africa kwen a ina ngo tseuni sha kwa hurumende heche kara ina a jaroma agwitam. Kata tsoi kom action SA shiuma Herman Mashaba nga sin khamparte heche te ngo tsan tseuni sha khana kiri kagwe tsu politika parte ji ango municipality te khana hambe oroha ana manda vetam. Mashaba kwa mashu kike ane derban jaku iyata ngo parte he ake khana a burgomaster siete magun kwena ete kwini kwa dukuza no Newcastle tang khama koro ku ki te ma gun tsen ji shuri kai ta kim Boris yu khirwem khongwa te khone khawa kun spani na she ko aba sie kwa ta kwa Zulu Natal ani ja tsan tsu di tsaba a ti ya ani gyamu shi ke ngo u shi ka nyama go ta kwa go ta kim mbere wa shi goro o ie tlok ek a ngo tlo nga ti shi nu ni vest cap ni not cap ja nyama a tsaba e tsa gwe nga ta kwa ko ngo shi o ja te kunwa gwe o skapu ji u ani njama Sniw a kwa kwe tan dunduke ane gyam a Freistat kwa Zulu Natal no Mpumalanga ta kwe gwe tam. Borishi u kere o khaya a hen khabana ha tu bori e te kete gwe ekska FM ki u kwa mana tama ak ere kama kuyom.
1: Ki mtse wola ke chikdi ya wali unke 20 yar tak mani tan ngamle kwa tibirige wali nge ekska FM tam chan ngamia dreri wii. Kim cha tigde gete tanga wale un ta yang gya tanga tamika gen ngom yamin a revertin moyon. Die a yi a kakao yang he tigde gya ua Golden Hill Lewis kang he a gya kuya parte yi a yi gani kuna gya ngom yata ke plas leka yin aga hangulan kang he tigde gya ngom kuna sa firke november a yi gani kuna ya a gya ta gya kuya parte yi a yi kunan. Kan ngaw si kang he tigde gya gen ngom Mary Fitzgerald Payne a yi gani kuna ke Newtown Johannesburg agen kuna gira ngo kwinawa yi nhe khawita maniki gika un angawa di a ke gangon el luis ngwin ala ngo shi kan tigde ge ya kham kham ko kala tuan khale manga ke ngolun ngun ayi ngun tumina gani kunan xn is a ayi ngawa yan tigde ge Herman Mashaba agia okuya partai ke planning ay ngosi yang ya gya tu khamsung wa politika partai ay ngunt mina ke municipality ting ay gani kunan gani kuno wan chig gya wa kwa musha ay kuna ke derben ya chig gya dan ngo ku ya hun partai ag ye thonung khang kham ko vi koma kang hetene gya khale wa burger mister kandidat yi ng hichig gya chug hangula ikotini ke kwa dukuzo aki ya kuna ki Newcastle ya gani kunan chong hum ifasin yinki giga kosa u kwa hiti gigi ngho kundisa gani kuna gigi okwa Zulu Natal ya kuna yi agi ya kam kan kang hin hin aga ngaw nga juma aga kam katik gigi tukwa kalik kameko u kwa Zulu Natal ya kunan mwala ngun aga ngho chinji uwa yinki giga tumina gya ngun ya tege vese kapu nuar kapu aya kunan he ten tik de gira thwa khali kham ko ga te uke us kapu aya gani kunan sniu tik de gya tama gani aga kau kang he tik de gya wan frestati ko zul natal mpo malanga aya kunan wam chang hum yi hi ya twe dyar ta ai fasi te gem chawla tin guma diwi tik de gya wa akhiri kham cha dira gya sam chang hum ki eska fm

Unertensia vang o he tahono niehe FMate a King Monada tete kuyamate nete akate depression nete ki dertin hamenete temuno ea kwasi ogeta odri ire kantisan ne dre ire sekate sporti so anisoka ogwen nete anahwa Kimberly Studio soka akamzikate ogwen sporti kwana gwe ogeta o kun kwakwen anasi ogeta o herina ho atikus nogeta o yatin te kai kohuzika haha kamisi ogeta o teke seis ire kamadu kwahate o tuan se Nigeria kwa mapaun enete anakwa mapaun eji te tuen kakok eji te tuan kwa ete o sport kwa kujika nete eka mjikingie atuwa ata atinu nde ukoji ate hinre tate kwa kwa kwa na ete umapaun eji te kieka mjika te muhom kakarika ve te kieka mjika wakarika ve anja sene strati soka kuite ukuin heteta tabane kuin ate munu eka mkwe kan ohi okarakta unisakiri kwa na strati soka kuite te gunganu kubwete kaya kutwagwen kwa na strati soka hojitek eisinza uwe kubete mono kwen eka msikitim chao san eji a jara cha kaya sikituwa chao nga mkwenande cha kien kame awo na kwa sporti chak edeka kwa na wakri nga sporti tamite temu kan ohi okarakta unisacheka cha kapare soka siya watani cha umtuma sa cha umtreka masa humtama cha kia ikara ngana kwe tau hii. Akwana jika temu, kia itamje teki hete sako kwenye siki jau jiki ni temu to kata tinkuno. Jite saata jite sporti soka sino teki ya jite kwe tau kaya kutuwa tatim. Akwana jiki tiyo temu te umapau jite dihate kuru osiki nguna kwe tau te ngani te ukwenye jiki tek ete itamjika temu te koro kwenye jiki ndewu kujite ngamnu ndewu kujite kweta. Kwane kwenye tewe, ate nga mkujite ena hiyo gono kie tamjika kie anijite kaya kukwarte kaya kate gono. Hiti yo teke kulichana mchana. Take care.

0: 107 o tagono niega FM de ke 2:00 65 minutes ngiye gwane te Reinhard Kulabeka Punda ne nche tseka tsamge Kimberley Studio soka te qoqoro go itao komsa sport akate wesen na dza o tswa khone ku tswatati a wo kreese go itao agere ya go tsamje ana kyare ka 2020 ka yakagwe ne ti khetxe ya go 22 tana sio ke tau 6 irisika te kheri ya gwen akwana ekse sika kwe intio te kwese na hakiya sika o.
1: Ya tamki kula bi Reinhard Kapunda ke Pakfontein Studio kuna kanghoes ka mga wa mungke kwa antari wa tsang ke kwa da mungke sporti gani kawe kam ka chitle ge da ate ka gangke wala ngum kume kwe ngke kwa antari wa tsang ngke kwa kwa Saturday di akste ke 2000 season tona kwa mungke bole ma ge na kwa ke kwa nga chitla sunke quarter final ka agi angwa ke MTN 8K wale antari wa tsang ngke kwa da ngwe kale kwa akuma ke wale chichin asa ke ngma kwa ge na kwa ke kwa antari wa tsang ngke kwa da spiritcha gang agi akok akoin makang Orlando Parchisa Devon City ke Amstel Arena Stadium ke kwa antere batsang ke kwa kwa da manke atswa bolang wa chavani ke kwa referee kani kona peri assistant referee ke kwa antere batsang ke kwa da manke CBZ chezo number 5 ke kwa chigwang manke ke captain ke kwa antere batsang ke kwa da ga tsitsa khoma kwa ke wole tsitsi ke le kwa kuma sa ke maka ke dana kwa kwa ke kwa antere batsang ke kwa da skoma ngomi recorex maliti ke kwa antere batsang ke kwa kwa mangi bola full commentary ate kwa ke ofa antere batsang ke kwa kwa mangi nyu ke tsiga ke ang ma sandos isa polo kwa ne city city ke Lucas Murupe stadium ke kwa antere batsang ke kwa mangi baga susu no ha kwa kambu ke kwa antere batsang ke kwa coaching john all black ke kwa antere batsang ke kwa mangi Devon City atsiga sunge navy blue ke kwa antere batsang ke kwa mangi ibula maketa na kwa mangi baga susu 433 ke kwa antere batsang ke kwa mangi first 11 in clock kuchikwa ke pare maketa na kwa mangi baga susu 433 ke kwa antere batsang ke kwa mangi first 11 in clock kuchikwa ke pare chigane ke keep up.

Borate monate krakou ta hak an karakien ko he se kae ko hota pares kanaki masanga ko borako mu karata hango kaya khakwe ta dina kimbutuma go karata mon go he borange ho nganana famse kae ko karata kam kyare ka sa kyara dan borai ata ta kite mon qara ta khaske naje te mon borate ko sago sago akal debensi ko ka tui ora kite mon dangwe o ta kha Borak egi kahoro huyo kaikum hakwama kwara kosifuma, akishituye dano boraya temuno 80s, kikwanata goegi kuwanta veta ikara boraya temuno kankara kyan kwa nga ha, MTN 8 ta anka kwite wafa wafa, aki temuno nga kwite wanyo borak amoka kukitia kao spane kete no, kao kwara hwa ta hanga temuno liha ya kangeti sesun 2007 tunak, 2006 tunak kweki a, Etera ya khani na ti Spanish ahadzi 16 Spanish te ko lihas ki temon etera anza temon yen ki yamo ko ya aha ka dango ki khiri te zita hono za khom ka mana kongo 16 ka si khiri ta khiri ko nga aha za kate ko zi top 8 tamin ko bora nga yete MTN 80 ha Lakona ka kopi bora kota finals wa nyamo ko keza kuwa ndiki ya moto kuzi kere kono nye go firiji semifinal kisi kan koko go semifinal kisi yo kono tam oron iko first leg and second leg nyam ka nye ka iko kono tam ka kwe khawana iko no go ka kuzi nbe kaya ta hona kuwa te he kureo si ka finals ka nye ta ikara chinja ku chinja kwa kono kwa nye temono Kota final hek tui oroha ii dinu. Parec ingi seko ako kwa Deben City kwa senu. Parec kwa aki temono kye ane seko kwa kwa na Deben City kwa. Kwa kye kwa aki temono Deben City kwa za tui hama kousu wiraika. Tso hui hano aki kousu wiraika. Tso hui hama kwa la mata tsa kousu wiraika. Tso hui tsa kwa la hono. Tsa kya resa nuko kya vetati. Na kwa naski aki temono kwa seko. Akwara kuhan, akwara kati yeti khasi yako kirego nyekha, akwa temuna kise yako iyo kwa Deben City kwa kuihama, kuzura kakapiro kumutu uhu kwa hakuwe kanako, ama bura ingave karagdalana kakwa anzata hako, go kumu kwa kuta ingana kuhuwano, parazi kumusingye yako bura kuhisanya moremino, ama kara kwe masi chemunduwa na kapiro kuma penalty kara, tako ama tsoho ha, Boxi Oka, ama simburunga hohake. Kana aga go denying a goal scoring opportunity. Ta aga daza goka oke ngama ema sitchebunguwa atinu. Abora ake temono seko mburunga ran kwa ngakuro ko penalte. Patrick Masangai iektanan aska pares kwa seko kedra kwa pares kwa yen. No Deben City ake temono zero da bora nkeska hak. Ankara kia mbora ake temono kwa seko kaya kwa bora temono. Nga tsa kete tini kia yoko tsa komo tsa dam ka kaya te kwe dam no kronta le. Plant Fountain si oge te kaya oka ari kam dam sa kapit sa bengwa 11 maano no. Amerika riko maliti ta bora temono kha teno. Chwa ku chwa kwa bora zite ko kuo go MTN 80 kwa ji. Nga bora kurina kono kuwe temono 6 irisika ha ha. Says it is kaki, Temonuku, Tuago, Nabora, Kurina, Honata, Tuago, Tuago, Utamatemo, three ring, Nikahu, Havana, ui. Sika, Sioko, Heri, Kokoguha, Ateka, Borat, Temonu, Tuago, Tuagua, Tecocongo, MTN 8, Kuji. Amoku, the Qua, Spanish, Teco, Tuago, Kimoto, and Winna, to a cat, you know. Tarahua, the Honor, we, Kokosakitama, to a winner, to a cat, Tarahua, the Borat. I karate kukungu

0: mbata chigana angwata tena kubikonga bila kutibu na wakonga kanguna siri note negea una chiochula kuna siri note ne wate mwukwana wange pulanga tira kucho ya iu wake kwa antene iu wake kwa antene wate mwungie kwa kwa angwata tene ake otele ipula kwa kwa antene mbata sasiri no kwa tutunchala kwa antene wate mwungie kwa kwa ang pulata outsela tere bacha ngge kwa kwa king watene kang sa pula ma kida na kwa kwa ang hora kicho tika he kwa tere bacha ngge kwa kwa mangke fri gge kwa chwa Fetrex Sarachana, it's a couple of tongue under the Tinko. Kwe kia guna tere bata ngu kwa bula ngwa ngwa kucho. Hekwa an tere bata ngu kwa chitko sunke. Tepen siti. Iwa ke kwa. Asi mani cho o chala ipula ke kwa an tere bata ngu kwa kwa. Kwa kringa bula dangwa ra kicho ka. Kwa ngi kwa an tene. Kwa kira ni ngwa ngwa kwa. Ke kwa an tene. Chula kikwa seri no chingana kicho akar abenche bula kuna kwa tere bacha ngga kumba chingana akal to bula kuti bula to kumba tanguna ingwa de tena unga bula tere bacha ngga hoko mangi bula ching nozwa napoles ma 12 kikwa baga shishu kai kani angu tia bula to kuchi kwa kuli kuna kikwa tere bacha ngga hoko mangi bula duita kuchia leni kura kikwa leni kura kikwa tere bacha ngga hoko mangi kuna bula duita kuchia chingana kumno wa Kekuan terbaca ngge kwa kwa mangi bola dang hwara wachi na tengkuna. Kekuan terbaca ngge kwa bola duhira kwa chia. Paga shushu kwa inga bola tengwa. Bata chigana wana bola kekuli kuna dang hwara wa kocha uswa na poles. Poles sana wana bola kwa dang hwara wa kocha. Laini kuna kwa. Ying hwara apa singa kwa terbaca ngge kwa kwa kwa kwa bola dang kai. Maka geda na akwa kwa. Kekuan terbaca ngge kwa kwa mangi bola dang hwara wachi na tengkuna kwa. Angwa tere kucho huko bola dudu kuchia angwa chinga uko kwa chinga na sibile bele hakala toye kwa andere bata ngei kwa kwa dangu tuwi kuchia bola ke central lane kwa kuna tena baga susuwa basi chinga siyema wantu kwa chula na kunga kwa angwa rawa kuka kwangi kwa 5 tako nidar mange kem tena 1-0 kwa pareti cho 1 no toke Devon City angwa chinga lele kuna terapata mungi huko mungi bola chinga na sibila bele bateri 6 kwa mungi jangwari kwa oswa na polis kwa mungi bola offside kwa angwa kira kucho kwa Devon City higo ni kuna terapata mungi kwa kwa mungi offside ya chage chigo zore ya chage kwa chigo angi paka shushu kene kula ke Devon City kwa higo ni kuna angwa kira kucho Angwara kicho take agi kwa. Si mani cho chile bole ki kwa. Leni kuna sere no. Chula rat kunga kwa. Angwara wa kicho kwa e bole on. Ili kuna tere bata ngu kopa si tuwi. Kwa ti mani cho aungai bole tene bata ngu hoko mange. Kaji ngu kama kwa ina. Hega ni kuna tere bata ngu kwa kwa leni kuna. Hitri ki kwa. Angwara kicho take kwa. Angkor kecoh tengah jeben kini guna si fumba cik anak gak guna. Akal coba boleh kuat ini mangke areng mangke kuat. Jeben si cik kuat ini pasti cik gak kuat ini. Cik kuat terbaca mangke kuat kuat ini guna boleh duduk cia. Angkor apa sih nak kuat ini kan sih mungkin guna internet cik dia guna. Kecoh boleh kuat gak kuat. Kuat gak kuat terbaca mangke kuat kuat. Asum boleh kuat gak kuat ini mangke. Lupa. Hamba twenty ke kuat terbaca untuk kosong pada kuaku. Kedaran City, ikan ini terbaca mengge kuat kuat. Sebelum aku lagi dana, awak terbaca untuk kuat sebab ni aku lagi. Ini cerita ni kengge kuat. Ini cerita ni kengge kuat. Iman itu cerita lagi pula kuat. Sentuh kene guna bola cangwa. Chen lupa umba. Nih cakap langsung kamu kuat. Terbaca untuk kuat. 25 tahun ini terbaca. Amstel Arena Stadium ke kwang sibochena koge tangtam koge si bula magetan akwa kwa ke kwang tar batang ge kwa kwa mangge bula tang hwara ke chika tang kunna chitom stigin hwara ke kwang ge pagashu shu kwa kunna koli kwa ge kwang tar batang ge kwa kwa chin lupumba koi kunna bula tang hwara ke ngam o ke kwang tar batang ge kwa kwa mangge ga chitka sungge pantila santo e passi qua bola un come qua na tre batta un ghe qua qua hale con bola di rocia 1-1 che qua second half from duichi de kawa 1-1 qua second half from duichi de kawa hentia na e quarter final tro di rocia come qua Amstel Arena Stadium e qua tre batta un ghe qua qua ma qua bola da un qua qua cipa con qua ghe qua sotto un target da 3 per ci con una Devon City wa Yagnege kwantere Central Lincoln wana mga aswa na polis Chingwane awana blake kwantere Wacha mungu kwa kwati njuma gapasa wana tangwana Kutibu lato kukunga Kankuna ke kwantere kati nkwa u Tangwana ngamcho ke kwantere Wacha mungu kwa blako chingambata chana Aka kuma blatere wacha mungu kwa kutui Ya blake kwa sore mureme 11 Kutibu lato kuchambata Wada chingwane awana blake tangwana kutui Ndaba chana naba trike kwa Kuchingwa blake mureme Mureme 11 Chuna konga ke kwa Sereno ke kwa andere batan kwa refre chung ya chung ke kwa Chalane chung ya chung ke kwa Friki kang wang lera kucho 54 minute chung ke kwa MTN 8 quarter final ke kwa andere batan kwa kwa mangke Kako ke kwa andere yellow card ke kwa Spani chaga aki aku kakwe tere batan kwa kwa Sungi bula makla geta na akwa kwa Keep kani ke kwa andere batan kwa kwa mangke Gaston Sereno Kai yellow card ke kwa Says the number 8. Yeah, Devon City, you can tell what I'm going to do. I'm going to get a good show. Then you can get a lot of water and water. Put a shoe. Put a water. Devon City, not young one. Think down what it kicks out. I can't go on among you. Don't come away. Don't come away. Want to tell what I'm going to get a good show. Hey, want to tell what I'm going to get. So many time clock on me. Spani chaga makla sabula manna kawaya Ke kwa antere Soka hong bula tia kama kwe Pagani acha I bula ki kwa Tevan City kwa acha bula ki kwa
1: Kura ngebi kwa kuyo Tevan 10 minute lenge kwa ha Sarino aki bura kala kwenye Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Masanga ema ema au au pera taki temu nuka piro kumanga tam duo ka ema pera Bora ikata ika eveta di Masanga ya ki temu nuka bora masiro hata pere kuya ya nuka piro kumanga ata ve bora Two legs tackle Tam ka ema ngusa kebilo hata kapiro kumaki nga ha Bora inko nyakuro kwa pasku sa ki temu nuka friki kwa kwa Deben City Deben City aqui temos Serino Thiago nge somga nka pass no go nge hota kuma khom karan go kuma chapa no go kuma kai ki bora ja mo go ha masanga e kon man na za bora nge kara Deben City kuma gala na wo go aqui temos jambora aqui temos Paris ko di kon man na za tika bora ja mo kyare kara go ha kai za ki ma ke ke wa kam tran en man na za bora pass ha kaos ki kae ka polis wo kho ha polis awa bora ngi bisan khara kuma thusa ya ta mak ai tan khara ko jas bora kyao kara kho ko mar ngai ja simili bili bora ai ja akhro kho ki temun pam tsaka ko ma siora engwa ngai ja bora akhra ki temun deben si ko kai ja bora pas ko ko tabu no dada ma ke wo gonje ya ta ban te yo kombata bora kha se ha Bata tsaka bora kyare kara khwa ki te un tsaka khom ka ki tsaka ka de shema dance na ki bora go khwa dance ka i tsak tere na ku khwa tsama na ya tsaka ki bora ma kwa de dance ka o tsaka ka khara khwa ka i ke pa sha bora ki te mo ka i tsaka kha khwa box o ka ki te mo morami ta ki bora ku morami pa sa ma pa sa ko kwa te kha tu ya ta mo bora ta ki ku ha Abatlala ko ya ve kes ka tebuna minute se ko 75 tak ke se ko na bora yen yen parets to yen deben city yen da bora ha bora min dua bora ki tebuna para khas ki Yenyen's Gaki Buraha, Temple Kaka, say Bekoha, MTN 8, Tecumal Korkota final, Kakaiakota. Heaven City Korkong and Naza Bora Pasia, Tamal Kapiro, Kumakau, Kuma Suya, Hamdrebe, Kaisi Kamaha, Taki Kapiro, Kumakau, Kumana. Bora Guaram Hatemon Kaska Penda, tweet, tweet, ha, Menite, Temon Siemen, five tach. Gibikoha, Borak, Ezangita, Kua, Kitemun. Chinzakwe avasi kwa Deben City kwa Deben City kwa chinzakwe avasi kwa temono Gaston Serino aki number 8 mkwate Zinli Bumba Gokara mkwate Samkelo Maseko naki temono Tastrik Morris da atakati tamkweta Morris aki temono kusa chifu kwa kisiteka mkwarati Nungle Deben City kasi yohata Deben City got the Boraki Temon Kangan Liza Go Karamaki Temon Deben City Cossette, our Hotel at Hanko and Ukonare Kangan Liza Ki Temon Boragaste Kuete and Bunahrohuha Patrick Mosangaya Kimboronga Hoa Matsabundua Bora Pasqua Huya Kitabu Chikasika Kuma Nayas at Deben City Kumuyak, Isaac Terena Kunkar, Wingi Sikasio, Bandile, Sandu, Kiakan, Boraguam Hassan to Karagunye, Hassan to Kumakara, Tawaka Sandu Kopka, Kinkama, Galana, Raparetskun Sandu Aki, Tabula Hama Anna, Ika Paretskwa, Ika, Hama Paretsk State, Paradu, Bandile Sandu. Orang antian kerana kita melakukan wujud zakir kerana kunci yang kita kawal agak kum kerana mana, mai dalam ayat ini kita kawal kum kerana khas goh bora. Handilah sandu, kiri agi yang muka Paris kau kau mengajar zakat, korang ni temu no Paris kau firi kau kau mac iya kau, nyam kau kau depan siri kau Paris kau firi roh kata, bata borate emang kau kau sugu kau kawal agak zakir nak kumkan, korang kau agak zakat kau agak kum kerana Paris kau menggalan kau ha, jambora. Jambora ke temen kau ngan lah aja. Deben City se cucu kau kau parut kau kau ikhwan. Arah kau se kau kau kui kau temen se cucu kau tak kau suraka. Sabung kau kau Deben City kau mak kau temen. Parut kau tak kau kau kau temen dancer borak kau aja ngau kau kau ngan lah aja. Karena kau parut kau kau aja kian kau borak. Masuk kau kau ngan lah aja borak siora. Wanam kau Patrick kau kau borak kau karena kau kau wanah kau kau kau ya ha. Tahu zakat kuat, kawan lazat kemaremi. Maremi ayo kaburan, kawan zapas ya. Kayi kayi tahu kita kaburan, kau benar kuat. Mubam cikak kumaki temur kaburan sugi kuat, kayi si kayi iye uo kuat. Mores tahu zakat beza, je keraparan kumayar kuat, kapiro kumak eh kerah kuat. Mores manjore zaki mak amat dunia kata kapiro kumunga. Morris Bora Kabeza, who is Maki Ama Zulu Zulu Aki Temple Kaparetski Adira, number 37. Bora Pasquiano Aki Temple Paris Kodi, the TKK, Pasio Masonga, Bora Winky Sikasuro Hakong and Raza, Patrick Masonga, Kalabura Kakarawa, Apollos Biata Malinsate, ya, Zaruna with the Benzid Gobora Seko, AK Pasio Hakitimun. Tahu kita angkat para sekolah diri kini nak kumat angkat jabora angkat. Kamu nasi gue kau kain jauh kau. Tiap para sekolah saya kau kamp koroko. Kau angkat kau kanven jauh kau yang segen jauh kalau. Borak kita kau diri diri kau. Kau kanven jauh kau berapas kau hendapak kau kau berak angkat para sekolah jombora. Kain jauh kau kau angkat kau kumat angkat sebung dua kau. Kapiro kom awa karti ama giano kwa iyoti. No dati nite mwono tsebundu am kapiro kom kwa ade za tansa. Butuma bora kwe kwa kaiza kia ankora antabu no dada tsebundu wa. Tamandu sa kaya kwa kwa kiyel tamandu nama bora kwa hawa kwa ne. Deben siti kwa mboro nga tati. Tebo no dada ki ite mwono mak ay kona. Kapiro kwa karabe, weraki, temo ndiku, temo kakwa kukwana ii. Tama Paris kwa friki kia uwa ki temo nubura nyakuro kwe ha. ni go to mo Durban City go 17 or tshebung go ta Paris go a roga ai si ka ma ama go si ka bora ta mo go ko chama go Paris go te mo 14 or Paris go ka bro ga go go ta Durban City go 17 Durban go bora pas go ka ka Paris go mo tweet a se go ha Durban go ta mo tweet se a ke sando sando ma tshebung go a Apiro ko ka kara go ba dile sando ma ke tshebungwa sangar nga te ba kya en kara ki borang e moremi a ke borong kara borang to an e go tsi go mbata go go nge ha moremi se go itana e go sando se moremi a ke borong ga go ha moremi a ye te a ke te bo ma se turu na te kara nge ya ve te mo a se ka ha ga ma se turu na apiro ko nga borong ga ma borang ka ha ora ko ha ma tsak ai ka vedeti ko ko ma ki temu no frederik asare ko agar ma ki ko mo ko te ereta ka temu no drens ki se ko mtn waf wafa ko se ko ka ko hota apoles bora ko kara ko ka o ki bora ke se no ko ma sanga ei ka ti siema ka ei ka ti ka piro ko ma ka ko ma ki hamtre be suya ama se kentre te hota go ka sa kwa Offside. Buranga ngaro ko kai ka isa ki temono. Deben City ko di ko ka ko temono kui kui ta ka habora ha. Ko ko magi buranga ngaro ko ka isi ka amsa. Kai kan ko kwa ta ki bora temono. Orlando Amstel Arena kin ko se ko bora ka ko ta soeto si oki Paris kom ka parem ki. Tabono dada bora ka oki ka ankara. Kuya se ho aparece ko aqui temo ngaba kara ko tema pasqua jambora ngo na jambora ko jamsa ki avaset jamkana ho ya bora ki temo tshebung duo ho deben city ko mboro ngata ka piro ko nga ha jam dis ya bora ko jamkana ho aqui temo kai si ka bora tere ki ha avana ka jambora ko nga zaki ma jamsa avaset Dark or blue, we are playing final Takuna Agad. Chinza Kwaki Temuno, Yanela Mbutuman, Oswin Apolles, the Tam Kotsakad, Paris Kwa Anza, Poitumelo, Radio Panel, Cabello, Taki Temurta, the Tam Kotsa. Wafa Wafa, MTN 8, Chief Konatamawata Agad, Hanang Gurigisa. Hambe kuye kwe achivu sindoro na Minite kreyes kate munu fefen sesta haki ha Ndaba bura ukwa ka uki ka ankad Maswangaye chika kyare kwa raha Kaisi kaki ite munu siyema bura Tete kuru kwa za gambeza nge kara paras kumu Maswangaye ukwa bura ki kwa ngwa nga eza Maswangaye kwa mga nga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga Kaisi ka kere iyo kwa ki go kuma Chie magdala na bura kanga kabeza kankara tamano Kapiro kuma kaya karamburo nga ye kahisa no hada chika ya zaka Go kuma haki ndi ya Parez kuma ndi ya kwa mgo kuma ki temono kapiro kuma kaya karaha Go kuma bura ya tama mate ya kreska temono mnite sesen sesta haki ha Go kakua yin yin Paris ko yen Deben City ko yen City ko bora chika sika pas ko khwa ki temur kai ka ma kere khwa ko ma la za bora kwe khwa ko ki sitwara ha bora ma kwe khwa ki temur sitwara cha sika ko ma la za ki pas ko khya Paris ko di Paris ko kai ka bora ka khro khwa awa ga Deben City ko ngwere khwa Kai zabora de haki ma ko ko ka o ki ka ko deben si dikom tsika ha uwa tsika ko ka o ki ka ka ma se ko ma ki te mo tsha bu ndo da mo khomo ko bora ma ka khara deben si dikom kai za ko ko ka o ki pa za ko sangar to mo na zabora ye kara ko ki te mo ko ka lu ki sika bandile sandu sandu bora ka o za ka ko ka o ki sandu pa si ha to mo na na si ka bora si ho ha Kai kai pas ko khoya ki temo wing si ka bora si ho ka ve te te ro khoya de ben si di ko Boris Kampeza ka ka ri ka e ki kya re kara pas ko ka tshe bu ko pares ko ma ka piro ko e de
0: Pola ya watane angwa aso yamanet outsala ya pola ke kwanter bata ngge kwakwa chatu dru chala ke kwantane ke pagashe sho ikone kunatane sumani chan kwa kumme oli kuda bala dru kochia kala imane chot chala pola ke kwanter bata ngge kwakwa angwa chi kwa jaban chi inwa tane kuti bala ro thongkha oli kuda jaban bata ngge kwakwa solo Chingana awana blake kwa nkwa chimchuba ya pasa kuna tane Yungwa da chakwa tina kwa kanchi kumkulu kwa tane pepe msangai Tangwa da kichoka wa kwenye kia wuna Pula ngatera kucho Pula ngatera kucho Chua duru jalake kwa Paka shushua kwa Chikasunge kwa andere watamge kwa kwa kwawe. Teban chichak wiki kwa. Sofasi makeda na wakwa kwa. Kikwa andere watamge kwa kwa. Angwa na wachikwa. Kuli kuna andere watamge kwa kwa tansan singwana. Basinga polikta mge kwa. Hariyama mge kwa. Hebki kwa. Kuna ngangira kucho. Kuna ke kuchi wantane. 72 minutes strong gewa. Kem kwa tu druchala. Ke kwa antane basa mge kwa kwa. Hoku ke kwa antane. Kuna ngangira kucho ke kwa. Angwara kucho kwa tse kwa kwa antane basa mge kwa kwa kwa sunge. Sabula makle kira ane angwa ge kwam sister ge September sa ge da kok akwe ke pedu premiership na chi kwe ge kwam tene cha sa bula kwa kwa kwa na chi kwa sunge kwa kwa mangge to na fa vento na ni ke dona ke November pedu premiership mangge sen tere wa sa mangge kwa kwa pala shushu mo tere ge to noto. Sabula tere batsa nge kwa kwa. Petrik musonga naso tula kuna. Pula nga tere kucho. Kwa kengle balata nguhada. Asim imane chao tala yake kwa Afriki ka nga tere kucho. Kye kwa antere batsa nge kwa kwa mange. Tung kama kwa na ike dewana. 47 minute tra nge kwa. Asim nchua maga yaka. Afriki kwa kwa. Kwa tere da kucho kwa. Kati ngun kama kwa na. Ato tere batsa nge kwa kwa mange are nga nga. Kabenze pula kuna tene. Incho ngay pula tere batsa nge kwa kwa mange pula druga chita. Uli kuna ke kwa. Paganiya. Hinga kwa mange pula tere nga nge. Teban si chikani. Ato ke kwa ndene. Kwao. Hayi ke kuna. Trao in ke kwa. Para chikai kani tene. Watsa nge kwa kwa chitka sunge. Pogan pul ke ku. Red card ke wafas dalf ke ko antere batsa ngke ko de pa ga shwe ngot penalty ke wa tsika se ke nal fo manke tebe si ke bichi de cha he ko antere batsa ngke ko mangke bolo dang hwara ko pasi ka tsai kang ke wa chula ne ko ngwa ga ha to tere batsa ngke ko bolo dang hwara ko chi ka ka nguna ke tebe si ti he ko ne ke ko antere batsa ngke ko mangke bolo dang hwara ko chi uli ko da ya tang ngwa ga kwa chi lu bomba na ba tredi ke ko ka cha bolo dang humana. Kitaban City. Hikani kuna kwa antara basa mungi kwa kwa kuna bula tanga wala kwa chilo kwa sika kwa. Lady kuna ayake kwa na mange. Hakamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa huku. Daba chinga na nama trege kwa antara basa mungi kwa kwa kwa sika kwa kwa kwa Johnson. Chinga na wala kwa kwa kwa kicho. Yaga pensa bula kuna. Hepa na susu gari kuna ikwa pala kam. Anga tira kucho. Jisha kia kwa kwa 75 minute kwa nga. Kintana 1-1 kwa. Amstel Arena Stadium. Kwaduru chala ke kwans pari chala ntla ke akko kwa kwa tankale kwa. Akuma ke XKFM wonder tan chiva. Mekene ga sa ke makla ke nen kwang hawa. Kabelo monke. Pula kwaduru chala ke kwa ba ga shushu ka kane. Tuje wana bla ke kwa. Anghora pasa ke terba sa ngko bla kaitu mangge ya tiak ke pare chi kuna drige. Chiwang ke jeran si ji gane wana so ton tagar ka faifi ke kwa antane. Bagasi sugari mulang naik ke Devon City. Kau antar baca mungkin kau boleh tengah hantar seri cingana. Tiga lagi kau antar baca mungkin kau kau boleh pelang wang. Kau antar baca mungkin kau sekarang ke. Kau yang kau radio pane. Kira kau number 25 kau. Asuk ia boleh mak dia nak cila. Kau antar baca mungkin kau kau mangga. Pulang semua kau kau. Ia kira antar baca mungkin kau kau. Aujela kapa kwa ke ibola tere batsa mungi kwa manke. Angwara kwa kwa. Angwara kwa kwa kwa. Tazri chiana kapa nze bila kuna. Kwa ni kuna bila kuna kwa chia. Siti kuna kuna tenza mzena. Hatuwa kwa tere mangi bila chingana. Akumi ngambata chingana. Pasi kwa bila kitaa. Incho nga tene baga shushu gani kuna tanghwara kikwa. Petra kikwa. Amangke yetri kikwa. Kona juji wana baga shushu. Hibani kure kwa antara bata ngunge kwa kwa. Tukwa tuduru jala kwa mwere mechinglana. Hakli cho iya bula kwa huku. Hanga bula da kucho. Kwa na iya sezi kwa mpaka shushu. Yangu ege Devon City. Hibani kuna tera bata ngunge kwa kwa. Asin ima na ujana bula. Tukwa tulu kwa masanto wana kwa nga bula kwa na city. Lucas Moripe Stadium kwa. Tukuma Amazulu FC Sashiku kuna United ke Sontak kwa. Sisiriman ke Conservative. Sa Golden Arrows ke FNB Stadium. He kuantara bata mungi kwa kabla kwa chinga. Lenye kuna tena Patrick Musangai. Bantu ke kuantara mungi bola tangwa de judia wana bola kwa. Hakwati radio pana ke wana mungi bola kwa. Kuna judia nga kwa kucho. 78 minute of trunga. Kentana 1-1 kwa chinga sungi emtin. Kwa tafeno makita nangwa ula. Inhwa da dana akai bola ha jala ke kuantara bata mungi kwa kwa. Kuna makita nangwa kwa. Kwa ma gida na kwa kwa. Asa. We need to clock the o. Kwa kwa antara bata ngunge kwa kwa bola tang wana click show. Kwa benche bola kwa natene. Antu ida kwa chikla kwa lupa nampata chingla na uka bola kwa. Angwa ya bola tene. Kileni kuna. Angwa da tena gida o tila bola tira bata ngunge kwa kwa. Angwa kwa click show. Kwa kwa antara bata ngunge kwa kwa manke. Chingana ke kwante bensidu inga tene federex asare chingana tia bula na kunga tese ke kwanga pense bula bula dan kwara wucha paga shishu ka inga tene ke kwantara bata nge kwa chikange inga kwara appa singa kwe tene kuli kuna chingana na siya machana tia bula na kunga kankuna ke kwantara bata nge kwa mange bula dan kwara tene au chukuluke Women's African Cup of Nations tene kwa kita nge kwa Kikwante Ivor Costa, Algeria 7-1. Morocco, South Africa, Tane, Tuma, Cameroon, Sun, Nigeria. Akwe kwante rebata nge kwa kwa. Uchambula nge, chao kwa tene. Ariyanga uge kwa mpacha chinglana. Tua bula dangwa kuo chingla. Kikwante rebata nge kwa mangata, Moreme. Chuna da kongo uge kwa. Angwane skwe kwa pula kwa na mangi kipa. Haitrate rebata nge kwa kwa. Harianga kotre batangge kwa kwa kwa 79 minute chongo mreme wona polong thong kwa kwa tisho ya kwa ke kwa ndere batangge kwa kwa chika asim tomingo kia wona tene matsengu kwa kwa silala number 48 agwe kwa ndere batangge petre sokka Tapelo akwa tere bata mungu kwa manke double change ke paga shushu. Hibgani kuna tere bata mungu kwa kwa. Asung imana alchala ipola tene. Asung hale kuna tene mitul kuna inghwara achinji. Ipola tene. Alchala tere bata mungu kwa kwa. Pantila santre kwe. Sifumba kwe. Sorry lupumba kwe. Sifumba ke kwa number 35 ke kwa Changge kwa kwa Chinjiga chage kwa chiwa kwa ke Devon City Hibkani kuna tere bata ngu kwa da manke Kwa ke kwa 10 minute chanko u Pane 10 minute chwa ngu manchi ma ke ke kwa Wala ngwa ra akai cho ya kwa kwa tene Ake enso imane cha Au chala ibulai kwa antara bata ngunge kwa kwa Chinji ngwara kia ngula Kia kwa antara bata ngunge kwa kwa Chinji ngwara kia ngula kwa antane Spani chaka kwa kia kwa kwa kwa tene Kwa kwa kwa kwa ngwara Kwa yishung yama kia dana kwa kwa Kia kwa antara bata ngunge kwa kwa mangke Nitang wara kwati. Chitka singe home game pali tuwa kange kwa nga paga shushu. Ang wara kwa chitka kule kuna tene mange sipo chayene kipa wake kwa. Amba 24 ke pari chukkani kuna tere wa tsa mge kwa kwa. Ang wa kutia ya bula ke kwa antene zulu chana. Ang wa tia bula kukka tang kuna kansi ngum kama kuna bula tang wara kwa chia. Haini kuna ke kwa antene tang wara kutia bula ke kwa. Hatka wake kwa mange itinu ite wana. Mane chatuwa kwa bula tene. Radio Pane. Pane kuna bula rugu chia. Tana baga shishua ke kwa. Nguare tana akumi ngai bula tere bata ngge kwa kwa. Ati yamana ya kaya bula tene. Achitka senge. Achitia ke kwa. but Remy Harian Lakwa Quantra was on the Goka, but at Chimana. And what a squat for Bulagaqua. But in court and at St. Domingo. Tasra Gaguna Trabatan Gekwa. Pelicuna Bladrucia. Tasra Gekuna Monkey at your club Bulagua. Throw in Gekwa. He came what Trabatan Hukwa to Sungatana Pagasusua. Tabatina number two done, but he quanted up some gecko, but a dung water. A passing up your bullet car. Summon a clear bullet at some gecko. Squacking up Ebola dung water, Chongo. And he could not get quantity. Scarcing a tavern such a different come away. He quanted up some gecko. Consigacula, get Pagania Cunny. So many chunk clock view. Detain clock view with her. And what a click shot in her. Hit Lady Kunamanke. She looked at 3 and 3 minutes of Trangum Kiri Clower. Came to now 1-1 Gekwa. Swedish Clarke, a cook clock where Saka in the monkey, Polokwana City. Halka not Masantawana. Polan Legekwa, Bagasusu Dakala. Matsila Gekwa, Terebatan Kwagaka, Masapota and Ganikuna. He quanted about some Kukamanke, Tokuna Balabuka, got Stronke, Terran City Wagakwa. Kona Bulletin and Horrible Kuchias and Timingo Tingana. Tulera Kumwa. I'm a seven you wonder what some woman get one egg. So get what one get one. Seem to me what money or get or call you one. There was some get one. But acting on a six and get one. There was some get one quarter. Tulera Kumwa. A quatti in Juma Gapa Seguna. Tim Tokansi Gulakuama go on a tenet. Keep Pagania Penny. There was some get one quarter. A key bulletin. He told me bulletin. What's a good cook? Bogat the quantity. Tasu Chimana. Why would not have a good cook? Radibane. Chimana. I could have told you. I wanted to have a good among the bulletin. What would you call? Only couldn't get one. Tung Tog. You wanted to have a good cook among it. My kid and our cook. Central Lincoln. Pull a duty chapter about some good cook among it. Okay, well. Yanghua dene agale bola terbatang ge kokwa Yanghua agale bola terbatang kokwa mangke kan sikum to wanam pacha tuide chana wana bola dang hora pasio ke kya guna kumwana watang ge kokwa mang bola pelang ngatri kucho ke kwa terbatang ge kokwa mangke pola pelang ngatri kucho ke baya shushu Hikani kuna kwa antara batangu nge kwa mange bulang sumka mwena ga uktunga Tuka kanga ntene Ke kwa antara batangu nge kwa rusu mange Parashima ni awul sile bulae 5 minute ankau 5 minute ankau ge kwa Msa ke maka gena na kwa kwa ge kwa Sambulto ngang hai Ke kwa ge kwa antara batangu kwa tang hwari klitsa weka Kwa ge kwa mange MTN 8 Wafa wafa 26 amam chuma Here a click to Gekwa. I'm not there to put so called Kiki Kuchi wanted it, Tevin City. He can even quanter about some get cocker among the 5 minute arco. Maga get an aqua quarreling among the bullet to the chair. Tesla Chingana. Passing up like Kangiwa. In Horachong, I got him 12. Tinko, we quanter about some go quick Yaguna. Twitter so on a Bolaki quanter, CM number 6. And click so to Yabolaki quanter. Quatti to my Pasaguna tenne. In what the tenant and home labula. Kikwan Terebatam Gekok among the Bolago Chikan Tabatinana. Omar Trek Yakwantane. And what a pass do it at Yapolekana. Chingana Tene, Monkey, Batatiana, Chuka Kumotene, Quantu Gekwantane, and what a chong Nepalatene, Katsi come away when I got him 12. Good combination, Katsi Kosun get Parashushu. He gonna go on Remy Heaven. Chiana Tude on a Blasa Kukwatane. Sim Domingo. Chingana Kunga Black among the Gatin Monkey Pagania, Chula de Kunga, Korelichana, shut the cup of another monkey, and to the Chicago with some other monkey, Yakuan Konanga Era Kucho, Pagan Shushu, Tisa Yakawa, what's up, like Yakuwa, Gatin to a Terebatang Gokamanga Kona, Chingana, Kitcho, Tika, Hit Lady Kuna Terebatang Goka, Pagania, Tene, and quite a stupid couple like a pencil, Pulaguna, Yakuan.
1: Pratte mo ne sia ko 3 gum 3 ha mo ne ta io ha parat skot an gau ya di mo ko ya Marem Michel kara kubora kichaa kora kuntoa go kuma kama kwa Paris kuma ngako ka ngamtika kuma galana kahora. Havana kiti wana ngamtika kuma galana kuya. Borango go tati tamparas kwa ngamtika kuma galana ya. Go kuma kaka kora boraki ma kwa ngoti daikia kara ngoreti ngamtika kuma siyo kata boraki iye kahora. Borak Ezika Kitim Depend City Com Go Common Ya, Paris Commissioner of Hatsika Sika Boraki, Timon Kaiser Kunta, Chiki Chiki Kaiser Kianta, Zulu Kukaraki, Timon Go Com Kabora, Kara Karaka, Kaha, Paris Katsika Sika Bora, Tonga as a Paris Kong Yakaraka, Paris Kong, and Borak Kaka, Sibili Bilika, Boraka, Karaki, Timon Kanga, as a Yakaha, Zulu. Zulu Borak is the capacity of the Kaiman Naya Gasiro, Tan Karaka, Kitaman Borama Pasha, Mabata Karaki, Kaki Paraso Borak, Tan Kan, Deben City Common, Iohak Aisika, Wesan Kohambak Aisika, Deben Kotika, Iohaha, Penalty Nahon, Igingo Hakasi, Kotika, Kitaman, Deben City Kotiad, Paras Kotiad, Hakaka, Hago, Kabora, but I say Beku Beku, the Paras Koyabohak, and Kakak kita beramak angon lah, zapas ya kakak kita mana pas kau kuha? Deben City kuma mati, ibarat orang. Deben City kuma kibati, ibarat orang kau kata cuma menit akan tak tak gol kau ien ien. Parents kau ien Deben City kau ien deborah ha? Deben City kau jatuhi kama se arah kota. Morris borah kau kita kampung ngahoran. Parents kuma uha, parents kau kaya kungkong. Paris kau mengikuti korak kena nak kaisa kungkan kungkan lah yang dia kerak kau di kumpa iya kau boleh mi korak kau kau cari kerak cika Paris kau mengtui awak kau mengdalan aku tui kau menit se iya kau kungkan lah yang dia korak di Paris kau mengjam kau di kau lagi kais kau borah kau lagi borah siapa kita mungkin sebeli beli kau sekarang kerak tengah lah si kasih kau Paris kau di mana kau lagi borah pas kau yang boleh mi Kaike berapa sih kau Paris kau mengaku kangkang kau boksi ki? Depend sih kau mengi Paris kau terak kau lagi berakam pecak kaike mau uang kau? Aidi kau ada jam berakhi cuma Paris kau di kuasa lagi jam kangkang lagi Zulu. Paris kau masuk ya kau lagi berakang kau kaisi kapas ya? Paris kau di kau kaki cuma siapa? Siapa kau naik jauh kerana kau kau naik sih kau berakha? Kau lagi berakang kau beremi. Tangki boraku, meremin tua, tapi tangki boraku hanya trika ku meremin boraji, tuh saat aku gol kemukat awalnya kapan asal, mientah menit kita siapa sih tangki firi menit itu ha, firi menit kaki jamun, tuh yang mau kaya ha, Morris, Morris tangki boraku ya, Isaac yang kau depan City kum, borak arah ki kapiro kau menteri ngaku mari kau kadi. Paras kau di gambora, borak yang makan aku yang kau sekarang kita menembata aku ha, bata kau jadi borak yang kau tengah lelah sekarang paras kau ha, tengah lelah kapas ya borak dia kau kita bunuh, dapat yang kau kau di boxi org kau kau paras kau kau lagi, depan sini kau mengahora, Morris aku borak bisa ya, paras kau kuiya saya kau, bata kau sekarang borak kalau kau kita bunuh, kau jadi paras kau kuntuan. Kau lagi pas ya, kau mana nak Paris kau mau kah? Mana kau lagi kuangkan kau go kau macam mana kah? Go kau macam ini zaman Deben City kau berada macam mana kah asal eh? Berada zaman yang kuriye dengan penulis yang nyahron ikin kasih kau kuagu. Paris kau dia kiri zaman itu kasih kau berada siapa kau lagi kangkat, bat aku yuk kah? Batakan langkah sekali ke berapa sih awing kisah keparas kumpulkan kian kuat dapat dapat kau keberakan kerap merebi kau kau ram kau uang baca amu keberatan aku batak kawal beratan menurut am gedoron aku ku paras kumpulkan di semua berat ini dengan anak ayah aku gue. Tiap kali kau terlihat kau sihka, kau sihka borak itu menerima kau dia boros kambing saja kerana borak sekejap sana kau terparas kau mengkau anjak kerana kepas ya, Eike Paris Kobura Kyanko Daki Tabin Kawaki Mahakot and Lan Lazaka Pazuha Dabaki Yamahot and Bura Kyanko Dabakawaki Tankaraki Tabin Sioka Tausika Bura Kotan Liza Sibili Billy Kazabura Pazuha Kotan Liza Kokaki Kawaki Makanga Paris Kumakalan and Yaka Kuya Sehua Deben City Kazabura Makyanko Sangaraki Tabin Sikabura Pazia Frederick Asare, Buragi Kiabana, Tabul Kuiha Milita Eoha, though her feeding militants Kaki, Tabul Kuiha Milita Eoha, Burango Taz Yokuhere, the Penal Singakur, Ika Kasi Kokusa, Ninta Milita Grina Hosing, I'm feeding Milita Toa, feeding Gum feeding Milita Toa, and I feed it to Gise, Yehua Drizzi, Drizzi Seko Yehua Ki, Tabula feeding Milita Soki. Tuiha Eoha take it to the class at 2 seconds. Tawakibura Kakak and one lads a passage. Tanga Wingisi Kaboras, Yokaki Timon and Daba Kankwan. Daba Guanam Kakibura Kankwan, Kara Karahua Chikasika Zulu. Zulu Kaukaro Pasia, Harajikadi, I told you, and Liza. Akibura Pazi Aki! Parajikota Hataka Sikakwati. Go Kabura Paras got as a car, but the Kakurio, like him, and Karada Kakade. Oh,
0: Yaman came what three will get quantity of a tongue get quicker. One one gets pretty sugar, tell us I'm going to get a monkey, Pagasusu, Devon City. What's your subject like a quicker? First thing, get it clear. She's got some care. Makage na kwa kwa mchuma kwa mchuma tamagwa Kispiritu ya kage kwa kwa kweke Amstel Arena Stadium Kwa antere batangungi kwa kwa chitika sunge Frederick Asare kwa Pulake paka shushu Makage na kwa kwa Kwa antere batangungi kwa kwa manke Bola mchuma kwa kisi kwa pula kwa Manke Frederick Asare manke Tutu receiver Kia kwa antere bata mungi kwa kwa manke Kim kwa tutu chala Kia spani chala Kage akwa kwa kwa kwa kwin Humka antere bata mungi kwa kwa Tangale kwa kuma Kia walensa Magieda na kwa kwa Mufasi magieda na kwa kwa Chuma kwa wa mchuma tamagwa Bata mbola ntage Akwa kwa kwa antere bata mungi kwa Shobola mchuma kwa Spani chavi sege Kwa kwa kwa kwa Chitwa sunge Devon City Kange kwa antene Parachitane kange kwa antere bata mungi kwa Chitwa sunge Penal suta urma Akeda na akwa kwa Kwa kwa antere bata mungi kwa kwa Shobola kwa nge Tane kwa nge kwa Chinji chima akeda na kwa kwa mchuma chitwa Sake dang humgwa ye chitwa Penal chitwa kwa Na wa kochi Ay e planitane Pula ke kwa kwa chitka nge tra minuta chitka yeda ana kwa nda chitka su moreme ke kwa ndere bata ngu kwa kwa ge penalty ge gawa ke Patrick sanga ge cha ke pula ngam ge kwa ndere bata ngu ge kwa kwa masanda wana sa pula kwa ni city kwa chitka ge da kwa kwa ke sang ndere bata ngu ge kwa kwa da mangas pula chitka santua tuida chitka gawa ke kwa nge nienda kwa nita tuanga se ge kung ke ko antere batang ge ko ada sumang ke Devon City a chitra singe I bola tene ke de chala ge ko antere batang ge ko ka chinji kishi ke ko antere batang ge ko mang ge a chitra singe pare che osap kiji ge kwa Devon City ko sap kishi ge kwa tere batang ge ko ko da mang ke ama ke ta na akwa kwa ke ko antere batang ge ko ko da mang ge hum pali pare che vene ke tere batang ge ko da chitra singe Devon City ko mang ge last minute chang ye ge re safe ko mang ge I bola tene batang ge ko ko da mang ge bola ge ra to throw the jalagi, Quantare Watangi, Quakwadamangi, Kira kogi kwa nam sigas extra time agi da neng kwang hawake kwa antri batsa kogradang le kwa kuma askamang nomi record quality pizza bengwa 11 man okay walang hum kuma ko em sigde kuma wafa time ke kwa antri batsa kwa em chena itwa changi kwa kwata mangi pula ka tu tru de sala ka sen le kwa akuma asake chuma kongom chuma tamagwa kasa wafa mangi polo kwa ne city agongo masanda wana kabu yelo Kau yellow, kekuat antara baca mungkin kuat mungkin rise on side mah. Ibu lama kau kita ni cikda. Aku aku kekuat antara baca mungkin kuat. Kau kekuat mungkin bagus susuk kau ni kuna. Supportan kau kuat itu mungkin kuat antara baca mungkin kuat kuat poli pulang tak. Kau fak, ikut sang kekuat. Cang mungkin kuat kuat. Tiga cikda gol mak kita nak kuat kuat. Cik plani mak kita kuat. Watch out, Mugge Kwakwa. Pagasha Show Makawe. Hikama Akirna Akwakwa. Humanity got a twin or Kaweke Gwan. Shopalatin a gong. Chitin a gong, Sadara Mukamaqua on the Oxteke August. Tribun Sitakwa gets an a Kwapanga. He called me for say. He took Tevin City. Say it's the club, Pagasha Shukane. Get Coco Banker extra time. I get an aqua chipula. She could get on what a get Pagasusu. Pulama, I get an aqua. You want to have some get Coco. Sibo China Monkey. Only connect Kong. Greater than some get Coco. Chewing a coma again and a coqua. Kia Tevin City going to get Chiquantane. Pagasus, I can't get what's on get coqua. Chan Clark, get coqua. Chinchiqua, you pull a gequa. So hungry pull up, you are gequa. Chinchiqua, you're cooling out and what penjay. Chang Clark get Kakwa. So to throw the ankle get Kwan. Taba Manga pull up to throw the click again. Olikuna. When I pull up to throw the Apaja pull up to the Batam get Kwakwa. See him again on Antene. Chang Clark get Kwakwa. That's my kid and Aquakwa get Kwan. Extra time market and aquaqua. Clita Ogan has our Polanga cool. Penalty you want to return with Kokwa. Just a chicken with the extra time. Sandwich the Akawaki one. Pully. You able to throw clone how. My Yakonki one then. Raju Panet, Tanegaguna. Mangi Federic. Santegaqua. Pull a tenant clone. You want to return with Gekokum. Tevin City. You can go down, monkey. It's not time. Spirits are going to get the money. Took you one. Some will talk with 110 monkey. My sour penal suit out. Kekwanda Sukang. Catch it. Got extra time. Lupumba neck. It's a balloon from Kalavana. Kekwanda Batam. Go quack. Kiago Sikwan get Tevin City. You can go down. I'm not a coach show. Quacking label at the water. I get out of the letter. Batam. Get quack. Pass it. Chom kegana heko chi wantara batang ge kwakwa pagashushu a ikane heko wantara batang ge romange bola anghora kicho na yatege kana a banje bola kuna tase chingana kwati bola mage na kwakwa mange bola kwachika kuli kuna ge chi wa pagashushu a ikane chokang bola tang hora agutwe khonka bola kange kwa hein kuna bola duro kwachia tara batang ge kwakwa mange Ilmu ada good to read a cook at Kana. He wanted what some girl caught. Catching the cock on a monkey, Pawakiqua. Chinghana, when I brought them some girl come on get. I'm Hunger. Petrix Asari. China, when I brought them. I'm going to have a little coach in my any good at the bottom of the common get on a 10 to 11. Quick here, wouldn't it? Referee chong ye chong tane. Chavane chong ye chong tane. Ekwa otangge kwa kurmange. Ege gama kena na kwa kwa. Ke baga shishu gani kuna imane chwa uzle pula. So glad it's all kwa. Pali pula ngan tay kwa chow. So man chi. Chwa kudru chala. Pali pula ngan tay kwa chow. So long, Chi. Clip the Drutella. Spirit Chavisi.

0: Demolo. Se wele le FC kati di ma pare tswa ka tsese ka ya hoti. Go go ba ke demolo bora Deben City kwa ma kae ke pa se go tswa go mutswa go ma kae ka tere go ha. Tawe ke bora ke sa na ke demolo more square di ka betsa o go pare tswa tswa go. Tawe ke gwana mo bora ke ma dubi le ye kara Deben City go ma ke a pare tswa go tlhara go tie uwa. Para squad se ka siga bora tswa ka ha siema go se yoga. Siema bora ke ka tlhara go ye tlhara go ka itsa go tlhara go ka e khoba ke o go. Siema go nam ka ha pa se go tlo nwa nwa etsa. Tlo nwa nwa ke bona ka e ke bora tlhara go ya para squad dango o e go. Para squad ba se te e ya ma. Ka go go bora ke ntwa ke isa 8 tswara go a Deben City go ba ke tshedi sa no go ha. Mama kwa ra ka ke te e ya ma te mo no kram go go ha. Go se tshile ya ke bora kwa ra le ba se te ya ha tsaba ka sa ke te mo le de bel tshidi go tsa a ba se da ba fo ma tsaba tsaba ka sa ke te mo le se go a ba se go na ba fo ma de bel tshidi go tsa yo ma ke thunwa ma ntwa tsa tshinja go kwa e te am da go se tsana go tsaba se a bonga msomi ya ke te mo le tsala go am da go di tsaba tsana go ha Kwesana ga ke te mo tsinja bana mo ga te ben tsiri kwa go bora nkuka ga ke ba tawe di go go ke ya bana go ha ha se ndume go nkuka ka wa no go go ba ke ya bana bora pare go kwesana pas go ga ke te mo tsanga le khurunka ta wa ke bora ta ka de pare go di ka go ba kai ke ke te go ga kai si ka ke te mo ba kwa de tsonga le wingi si ka ya ya yo ga go si tsile ka ntwan tsika go ba te yo hota Jambora Paris ko di ko sa re jambo tana ho ya ki te mo ko nga nga se ka ta o di chare kara ka ka ha ba ta ki te mo bora ko tsa nga nga ja kya o kara ha nga nga ja da ba ki ta o di ka ka re ka o ki te mo Paris ko di de ha ki ma chuno chuno na ko ka ka isi ka pa se ha ko nga le wingi si ka bora se ho ha cha bundu o ba ki te mo Paris ko ba ka pio ko ba ki kwe ha kamen sinde ka o ra kya ba na ho ki ma Chinde awara ke te mo kya bana go ha Lunguma ke tshebundwa ha Tsaka na ba ke te mo chinde awara kya bat Samkelo maseko Ura nge bi go khutana samkelo maseko ma chinde awara kya bana go o wa go ma sunotwa
1: Ye Ya manke 10 minute tsangi kwa ntere ba tsangi kwa kwa tsigonge ke ntana One get one gets for a ten and spot the tiger to the floor. So, but three kick up, but I should get him on a unquiet show up in the blue on a talent situ. Hurrying on the one that got your back. I could have told that I took a thousand chin on a chula come like a quail. You are to the what's up, go quick, Yaguna. His talent situ going on a tenner. Prefer to your toy, Tavani catch cussing it. Got little chill like a quail. Some kilo manke yeko yellow cut ke gol Deben City ikane yeko antar basa manke yeko kwara sobala konge angwar kwan ko chika singe mtir eight ke quarter final matla ke dana kwa kwa yeko antar basa ngol na so manke spirit chwi si konge kwa extra time ma chang ma ke dana kwa kwa angwa tere kucho apenze blaguna go tere single chain keep up ke kwa Angu tiago loro pasung la lady kuna cara pasang mungkin kau kau. Angkau kau mungkin pasang susu gani. Inwa ada cawu. Kunci ibu lalu kau agang kuna. Kau cara pasang mungkin kau kau kau kau berada duduk cia. Angwa ada aku si berada kau. Lungo. Cui cewa na berada kau. Cui cewa na berada kau. Lungo berada kau. Cui dia dia mungkin siap sulai kuna. Siap sulai kuna ada mungkin. Entre ici quoi de la bola bola na tre kucha. Katla trove quoi. Kitchen City il kone. Kapane longa. Asu yama keda na kwa kwa. Acha bola ke kwa kwa manke spirit we say. Sa bola kwa de drujala. Tisaga kapane longa de kwa kwa kwa. Acha mwe ke kwa kwa. Kona ke kwan tere dang har click shot tere ka ke ben kan ka tere ba chang lo ka bla ba chi ka ho ba gani kona ke kwan tere phaga shi shu ke kwan Harian gebang dekat tengkor dari macam dia kau kau mengebang dekat kuar kunci. Oli kuda gebang dari si bot saya ni. Kipar gebang dari macam dia kau kau kunci apa lalu kau kau tak guna. Gebang dari macam dia kau mengebang dekat kuar kunci anda macam na. Hanya pasi gebang. Angkuar kunci ia boleh gebang tiap mana dia cakap gebang macam gebang ke number 16 gebang baca. Tersalah ni kau guna. Kau gebang. Bukan apa lah. Aku tim cuma dia pasal aku na. Cula dah kau ngah kuang. Angkara buat emang ya pula lain ikut ada ne. Singum kau bukan itu awam nak kuang nama gate. Kau kiki aku cikgu antar Durban City. Hingga ni kuda tadi macam gate kuang kuang kau tim mana cok selai pula kuang. Atuk kau kuang. Dasar kau itu kuang ngah berjuya cikgu. Kau itu kuang ngah mangke. Penal suci usah kau. Kasat ini awan awan gigi kuang, angkara buat ecik ecik kuang, gigi kuang dari macam gigi kuang, pada susu gigi kuang, kong aflin dapat cipta Durban City ingat ini, angkara kuat kau me, hari ini gigi kuang Durban City ingat ini, tiba dah nanti, tasik chana dan angkara ngalisa, siapa si kuce ini? Hamba wan ke pakai susu kaygani. Tiwi dia hana cik siya magi kwan. Yang hwara kwa apa zingga kwa tere. Wata mungi kwa kamangi bala jingga gak leni kuna. Kicho tek agi kwan. Kacitlan ikut kunga bala gang hwara utala kama kwa. Aku bode cingga na. Hakan tu ya bula magi adana akwa kwa. Kacitlan kau juga bucuan tene. Pada susu kena guna alika pelanin makanan angkawa. Kekuan tadi baca mungkin kau kembali pada orang hara kunci. Hei cok ya tegak kata ni. Lain ikut apa lagi kunci ya. Angkau kekuan. Sentral yang kena guna juga kunci ya tadi baca mungkin kau kau. Cuak kena ibu lada orang hara. Akhirnya awal tadi baca mungkin kau kau. 15 minit cuan lagi kuang, makai makai dengan kuat kuat lagi kuang, angkara kecoh cinta cuan lagi kuang, cincin kau buat kepani long, cingan ada angkara abu jadi apa lagi kuang tene, incok ngai apa tene, 15 minit cakup, kekuan tene baca angkara angkara kecoh, agak kau tene bola kau cingan aku ku, kek pagi susu ingat tene, pagi susu ingat lagi kuang. 10 minit yang kau, kita pernah 15 minit yang si gehan lagi kuang. Kacang kau boleh gehan kau ke Amsterdam Arena Stadium. Spanish kacang kau ke aku terima cakap gehan kau. Amcuma kau, kekuan terima cakap gehan kau. Angkara tu dulu kecoh ya boleh kau. Kau yang boleh duduk baca. Kekuan terima cakap mungkin kau kena mengajar kencing kau kena dengar. Aku nak pada susu lagi kau. Kau kira guna tadi. Sepercaya gasat tu. Cui dia cinta kau lagi kau. Fikir pelang mati kucu. Cuaca mungkin kau tadi. Fikir pelang mati kucu. Ya pada susu lagi kau. Masih game akhir dan aku aku, kita antara macam game aku aku. Kacau. Hingga ni kuda kita antara macam game aku aku. Remeng aku nanti ni, belok kia aku nanti. Sepan, pim akhir dan aku aku. Hingga akhir, acah lebar antara macam game aku aku. Ini cek kuatku yang magi kuat dene. Cuakan dia kuat. Bagan hiat kini mana mengajar dan kuat kecoh dekli.
0: Orang kita menyam ka 15 minit dan kau 22 kuahal 15 dan dia kau 17 kisio kuah. Kapiro kau mengajar dia kuat kau khapanak orang kau dia bid kuat dia. gebe kose go kuria de te ki kana go extra time ta a ka ku de gitse se go ga bana ka gebe kusa ga bana ga gebe kusa ke te bo le Durban City no Orlando Pirates bora se go te ki kwa kwa na go ta go ka ku ku tsuita go be go go ta go ka mele de gitse se go ga bana ke te bo na ka gebe kusa 15 minute ya mka go ka mele de se ye go ha ga bana 15 minute ya go gebe ku te ke ke sa Extra time. The anka kuite kam ke borate mo se ko se ho ta MTN 8 wa fa quarter final ka se ko ka ya go ta Orlando Pirates in Durban City ta se ka kwa go borate mo di khona Durban City go ka a ta ga go mo sane go be ta se nga go ta tui ga ba go se ga ka tsa ara go ta ka mo ka a go tsosa Para sa kota mo tuko kuwa di koka sa kiara tamo ni ngeu kose kwere na wata ngai sa nete. Murate kira tamo ni kreska ha. Orlando Amstel Arena te kuite mka para mkin kose ko tuana kwa hota. Kapten Maseko ko puti ur hota murate mo ni Durban City kwa mga nanana. Chika shika se Ernest Middendorp kota mo temo na kanyi. Kata ma bora ka ko mo di ngeu ko na tan iye di na tan kara khutsu ko nt para sko bora ka e ko ma ki te mo Abdeslam Ado para sko nga ma di na tan kara bora ko in tan kara mo ko ko ka ta ho se ko chaka yana iye ho ta 1-1 se be ko ho ta nte kha bana ka kere kom sa 15 minute kha bana e ka ta se mo ski na ta ko a khu ko se khari go re a pole si ko se ara ho ta ye mo ta ko Chinja ku chinja kwa kwa kite mo nko se se tan ko e kwa pole se to yemo ta ko chinja chinja ta ho ita butu ba ko se ara ho ta 15 minute de hon kwa ka ko ko cha na ko ko ku de kom sa na ta gra kwa kwa ko si ko khere ko ni tam span sa ka ko re ta me se ta de o da na ti ku ti ku ta da bora ku mo tre ma span se nge ko sundowns ko na ti ha Sundowns kura ki temu khana tama pere kere kongu ye di kao o kango pare chi kwa di kwe ha Chief kura tama di kha am ka onki Na kan kara ka pare temu no se siyo kong tue kwa ta Tike di zenda kongo khao di da ki anka iti sold out Na kongo khao di ya zabora ingo si tike di zi ka anka Ka hardi zabora ki si kwa anu ka anka kwa ji Na kongo khao di temu no se kong tue kwa ta Bora eta mo kong ita chinza eta te ting I uo zita mo khana ngewa ita no kukuz te ti Nkwa ki ita mo nita o kuta o ko kong chan de Patrick mo songa eko Wara wata Kiara sana kwa ki ita mo nita o kwa chan te te ke kero kong sana te kere kwa si kheri kwa ngu Tapa ki ita mo nita o kwa di gyom se ma te ya chika mo kwa ki te ya kwa ha Kekana temu no kosi chile kwa ki Pirates anuja. Pirates ispani tamo temu no kise an chinja kwa tingi uko kwa aku kwa ya da wadi zulu kwa. Radio pane maza opa kaya khamana kuwa kwa ya ti temu no ngeuma. Pirates kwa aku uspani sika kaya na ya ti ngeu kwa. Hura sendru kinga kwa kwa ya khamana ki temu no kwa nyamsa. Wana kubura kwa kaya de enu kwa taba ha. Moresa ki temo bora nga khoro kha mores bora sendro kha kare kara bora ma temo nk ai si ka tsanga nga za kere ho ha de ben si di koma su ko nge kha ki temo nk tsanga nga za bora kwe ho ka sana ke kara si ora temo bora kha mas ai kinga khora ka ma an chho ya des ka ki temo 15 minute yam ka kho nge kha an ko kare sana ka kana kha der ta minute ko kho khaya si ki Paris ko bora ka isa kere na ko khan ka ngwa na za nda ba wa nda ba ka o ki ka ko ra ka ke pa se ko bora de ben si ko kya re ka ra khana paris ko se ko ka o se ka bora kya re ka ki te mo ka isa pas ko ya de ben si ko ba gala na ha bora se te sa no wa ki te mo hasim domingo ya gui ko bora sa tam ko ra ta mo ka ira pa ka ra ko ka isa ko ko la ben sa khubi khubi la ta ha paris ko se ka piro ko ka ka ra ko ha Deben City to di bora ke de ko ko ko kara kwara go bi go bila go paris go tsaka se de go go bora se ha le kapiro go bona a dabe ora nna go ya ke tebe ntwa pass go sa MTN 8 wa fa quarter final ntwa se a e go go be go go ne ntakh bi te khu go tebe ntwa ka bi te 15 be go a se khari da go ri o 15 se ke te tsana ho kai ka bora te te go ya ke tebe ntwa betsa ke are ka ai ke masinge bina ta ke paris ko mo kwa radio pane ko mo na ya bora si ko paris ko tere na bora ta ko de ko si tile ko na bora ta ko de ta ka ge se ho ne ben si di ko bora khuye se ha kai sa kya ha ko tran sangar bora se ha kai ke ka ho kwa tsa ma le tkhone tsa ke te mo de ben si di ko si buya ha ka ma paris ko mo te yo ha ta si ema ada bora si pa no ai di bora nga ho ko paris ko isa Eid Boraki temro Paris ko ngahro ko sa na pas ko kwa ka ki tes ka ha ko ta ngak na ya ki temro pas ko ya nda pa kai za ngahro ko Paris ko kai za Borasu ha ka ki ka ko ra ta ma te yo hata te yo da Borasu ko ra ha Eid ya ki ko ngahro ko kai za ki sa temo le Deben City ko Bora pas ko ya ka nda ma Paris ko kai da ra ta su yo hata ha ki ka piro ko ma ka ko ma aya kha parets ko ka tere khona ta ki te mona ma suya kham dre be kes ka 17 ki minute si yo kha der da khmani te ek tau ha sik te ha extra te da an ka te ha go ko ka e ka bora ye kha ki te mona suya wengi si ka mores ka be zan bora para kha jam bora parets ko di frederick asare ki te mona chinda ka ora o ha aya kha ma bora ki da ge za ma tsam mo tsa o ngot Paris ko ndaba kara pas ko ki temu bora ara ko ha jam bora ki temu tagwa na za Deben City ko di jam bora Deben City ko di tagwa na za bora jam sa ki temu ada se ko Deben City ko tsaka ko kai ka bora tulu lo ko Paris ko kam beza ki are kara ki temu kai sika Tawe ki kharoko kharoko akta antwa na ki temo na radio pane ko unwan wiki zanje kara ha. Paris kwa di gwa na bha tawe ki aki temo na tengwan na se kama kuwa mkara deben si dikum. Tawe ka kala na tawe ki bora akta ka na ki ngante na kwa ha. Paris kwa se kwa kama na tengwan na za bora pas kwa ha. Paris kwa di gwa na bha kyare kara chika za bora ma pas. Daba, ike bora pas ya ha. Tawe ki tawe kara kwa ha. Chal ka ora khabala paris go bora ye kala dango mo ku ka kha ba amen go san kyare ka am ku go khari wenge za longu khabana ko ka awa deben ko ku khari khabana ka ko man na za bora ka ka ka ko ma khom kan go ko ma kya bana kha go ko ma kya bana kha ke ya o khabri te ye kha der ta khmani te ko ka khoy ki te mo bora ka ngwa na za pas ko ha paris ko ma khabe za kyare kara ki te mo ta ki Tsuguye kwa kuma temo na kai zakiya kwa. Bora temo na extra tete ka ngwa si kwa kwa ta quarter final. Tete ka kwa na kwa se ke ya sa spani sa yo ka ngwa na kha kwa. Ka ngwa na za bora ha ki temo na daba mka si yo kwa. Daba ya yo ku ta o ki ta ka. Ta o ku bora te ka ha. Ta o ka ro ta ka ka ko ngwa na za ku ka ka ba ngwa ka go ku ku ka. Frederick Sasare na da ki haban ati go koma ki temun go ha ka ko ran da tsaka tsaka tsaka awa go awa go a gana ki ate dun ki pa ba ta tin ta te ki go be bora ba dan ku ko han na hora ta mun go koma go antum gra bora ku ha go koma go ge an net ya kusan
1: ya man ke pulatan hwa da tana ke da tsala ki kwanga tsukasunde Chuma clavine gua, chuma chama gua. KMTN quarter final gua. Ying hua da chana ake ao chale yu pula gua. Kan sing hung kua gana paga niya, kua kua pa sing hung kua gana chane. Ang hua da chung la pula da ga chung kua. Ka pen se pula gua no chane. A kuk isi pula ma kia da na kua kua. Tui da wachi ka tene mba cha ching lana. He kwan tere wa tsam nge koko. Rame. Fiana ewa na blagu kwa. Tudor passing like that, huh? Don't pass it, can't pass it, huh? Like did I keep it to South Head at Trossari? Cloma, Santa, Quattro Spani, Tanibatam, get Quaqua. Chicken one hot one kit, Tevin City. Hang hard at what you to get monkey, Pegasus shoot. In like a quantity. Three bullet will clock like a one up. Remission, I don't want to click up, bullet tongue. I think that every time we get cock walk, that's done, a bullet market and a cock walk. Keep going, gonna get you to Devon City, gonna go now. Safety first. I call you now, hey, get him up, but I'll get go, tell you what I'm gonna get cock walk. Three what you got. Pegasus, like a quantity. Remit Twitter on a play on a chocolate bullet block at Liverpool, Devon City. He couldn't put a quantity. Double Chadder. Tweet your bullet call. Quite in Swagger, pressure on a tenny. So many to Quadrio. Many to Quadrio before. Some chuma clock it at Kawaguna. Spinach, I get a cook clock with Queen from Tama with Antony. I'm glad to make a quantity of what I'm going to get a quick well. Tweeter which he got, that's a good sugar bagania. He got a good monkey, continue to another monkey. You think you're well. 10 o'clock, 12. 12 o'clock. Chanting gay quack work. Show monkey, bullam to welcome me, got penalty trauma. Penalty dagam, cause some 2 months long ago. 2 months, I'm a quantity, I'm 2 months long. Watch it, last episode, I get a quack work at Tevin City. Sa Pagashushu. Here, Quantra Batam will get Quaqua. What a puzzle do we keep power with you on? Super China Chingana. I'll go to your bulletin. I'm one of the clocks in my bullet tongue. You want to look on the window with Chica. Young like a quantum sitting on Terebatam will get Quaqua. Dabachinana's Quaqua bulletin will come and get us in Tomingo. Tiable to cook at Tanguna. That's a good Quatabana. Monkey Danghua. Danghua the Tonga. That's in the cook. I've got a sentiment. Pull out, Fasimani Atama Gekwa Chiangklang Gekwa
0: 30 minutes ngekwethe ekhothe ekugunyana kwa 4 minutes ekayiza yedaka enwe khabalantwa kwa kwata yakhe itemulo ha buraki itemulo mores kwa khona tabule kya minto kwa ra ko siro ko bora sise kwa ke dangwe mores ago ko bora kwa khona tabule pares ko kwa ra ko bora si iyo ko yo pares ko ndu ki khaman ya ha Chemanza two Moresa Kitu that say Yoka Buraki Temple Kaska Chagwanam Choro Huiti. Buraka is a Pasco Paris Kokyan or Kakisioka Kongan Wingisika Pasia Huha. Deben City Kozaki Temple Kui Hamacho with a close Huraka. Taman Deben City Kaparis Kokis two Wokata. Paris Kokan or Kaki Pasia Huha. And one last Kaburasi Yoka Temple in Dapa Kwan, Dapa Sehua. Moremi mkisiya, moremi kawa ki buraka ankara, zulu kouma ngayza ngekara mbata. Mbata mtama kouma ngayza ka bura sikara kwa kawa ki khamana kya reka. Talend. Mbata kai ka bura tsebila uwa tenkwa mgo kuma ki kya vana kwa ha. Frederiks Asare ki bura kya vana kwa ha. Asare bura ki kya vana temunu kai si ka kamo kwa kouma ngayza. Mores ya iyo kwa bura ki temunu. Mores ya ya ka oza kuka mores pasi yo ha pares ko bora khuye se ho ka iza kya ko ha ko ma na za ya kra ho ko ma na si ka ku ya ma te ma ka o ke bora tere na ka ko ha ko se tile am awa ka de ben si di kom ku bora tera e ka ku ma ku ye o ho bora ki te mo ka iza ko ko ha be dream ri te yo ho bora ki te mo ka u ka ha ni te khuri sa Kau ini kelas kebora ha talent bata kau mana jepasi ha kau mana si kebora kumka paris kuma iya sah teman seuk kebora ikhera kaya re sah ko seuk kebora ikhera ki kumka ha tak beli dek iya iyo ha tak beli dek iya teman iya sah kebora iyo ha Bora seuk ikhera kita mula paras kumka masah kuyo. Paras kau tuwa kata bora dependsi di kose ya teman cakung tuwa kose ha. Kose na bora aki paras kumka kau depan sak aisyka. Karena kau aki teman kau mana paras kau aisyah bora kian kau. Kau kian kau rikau kau zaman kung kara. Ya kara kunye kau. Aba nak kau aisyah paras kau bora kian kau kose cile kau aki pas ya ha. Sagi berapa jalan nak angkat nasik tu masih ayah kau dapa dapa kai kai pasir kau kita bermoremi kau lagi berapa angkat kau lagi berapa kita berparis kau kau mana ada pasir ha batak kai sih kerana kau kau lagi kumpul se ayah kau lagi kumpul iya kau kau debel sih kau cik aku tu ini sambil dia ayah kau mahu berapa guru jadi penalti sih aku orang ikisih aku sa tu ini kagum tu ini sambil dia ayah kau
1: Ya man ke kem tang kwa clock kumi ga tsuga sunge. Yet mani chep ko ge kwa. Ah ka tsi ge kwa tere batsa mungo ko mo reme chana. Ana la tang kwa de kick so na pitu le kwa. Kwa se shu kani kwa na. Bola kwa tsu tsu la kwa ga tsuga sunge. Kem ti en eda kwa kwa de fena manke. Last minute tsu tsu ge kwa. Apa yang susahkan ni yang kau kudu? One Wanja dan City. Kebuan terbesar mungkin kau tu orang ke katong yang kau. Dong akan segi kau terbesar mungkin kau tu. Kau ada terus selaga sikit sengke. Pagi aku lagi kia guna. Hikia guna terbesar mungkin kau tu. Kampanye logo. Hecha bulan mungkin kau guna terbesar mungkin kau tu. Kunge kwantene kunge kwantene chiangge kwa number 23 kwa lunga polang from kwa na chage pega shu shu kene kuna kunge katene kunge hok atere batsa kunge kwa remene kitse polana tere batsa kunge kwa sumanke pega shu shu kunge kwa kipen mungwa Kipen mungwa, Frederick Asher mungwa terbaca mungkin kuat kuat. Bagai susu tak kaki kuna kuna. Hefa ke kwantere batse mo kwa extra time chi dege hanna. Ang hwara we kai chotin wa tsai ke kwantere paga shushum na ge kwa. Kapen che bole kuna tere batse mo ge kwa kuma ge bole judo ko chi ka kan huna. Paga shushu wa tere batse mo ge kwa kwa. Tai ni kuna tere batse mo bole ko chi radio pane. Ang hwara kai cho ye bole ge kwa. Chula da kong wa ge kwa. Asun ya wa ke da na kwa kwa. Pasi di bitik la kipo ge kwa sipo chaine. Kana wana bala dang hara kito. Kejang kuna terbaca muka ke belanja bala dang hara kita. Hele ni kuna terbaca muka ke arah berbana cengana atas nak kena tua bala. Makin dana kwa kwa ye kwa manggi. Kipa kamu. Fedrat asari kamu. Apala fas. Makin dana kwa kwa ye kwa manggi. Kipa kamu. Fedrat asari kamu. Apala fas si mkirit ya. Kacik tak sengkat. Paga shushu tsawa ngoi tsai ka penalty ge penalty ka kwa chikang. Kampani longu na chakulang hum kamagwana. Ke kwa antere batang ngga kota mangke mbola tsutru de gumi. Ate chige yo fasige kwa antere da yin ge chiga gawa. Ke kwa ma masante wana sa polo kwa ni city. Ke Lucas Murepe Stadium ge kwa. Atangwe kale kwa. Akuma ke wale chichin sa ke. Pola maka ake dana kwa kwa ke. Tung hum ka antere batang ngge kwa kota mangke. Ya tutru da zala kamagwa chitka sige baganiya. Ke da ke kwa. Ke kwa antuwa ni ngumma ikinge. Kichige kwata final ke kwatere batsa ngoga da chitla sunge fedre ga sare mangke tutro de safe kamogwe bola crazy kamogwe ke kwatere batsa ngge kwakoda mangge mistake ibana kona ote bola chige de kwa ke kwatere batsa ngge kwakoda mangge de basunti I bola tutro de chum kamogwe ke kwatere batsa ngoga da kami tutro shila me record ex malite
0: ex ka fa monar tin chebe ko da hono nya ka te ko mon kon bora ya kwa da khere de deben city ana extra times Tui kami te ayo kono parets kwa bora go karano parets kwa tui yens kwa wina ten parets kwa semifinal sika ye kwa kiti mon kwan go kuma ke go deben city kuma kwa ana kuriwe ki kwa adas I oro kwa tamakano aji bora kiti kuti parets kwa ye kwa tui yen kwa wina nakuti pizza bengwa 11 mano amerika riko malitim se bora toki karate kuma orlando parets deben city tank I kwa kota final mdn 8 kwa ni bora si kama sam kengye kwa sam kare karako kate ex FM studio jika kula biya kate ngita kwanyo kama nanza kuwa kunu nje uta seisiri kate kikasa yin kubura kwa waka kwa tokia inkaraka eye kwa uku unu riten siyaba yin uhe takono niyaka FM kama kreshka radio X ka FM kite mune teki foy foy kama kwen ach en der tak minute se kwe ta unge kwa anu pizza bengwa 11 mano na Amerika Rico Maliti tateki kara Orlando Parichi na Deben City ate mono wokere se kwa pare tshe kwa khuri o se ke tbe yen se ka deben se tie a se go tao ye ka goro me ya ka go tso spa ne ne ga go ana go ene ga go tse ne tse ne wokere se ke tlhoma a ntsa tloe go tao kungwa qeta a dzi ti duwe te tsan tse o ne sa tweni bora ye wokere se na go tao ya go tao khere ya nwe ke te mono be kwa hata go oro no tse o a me ha tsam tsika ya go tao spa ne sa me ya te ke hem tsui ga moto Kaitara kwa itao kloye kwa kaisin za kdo usena kwa nkwere sena kwa itao kungu tatim na iti Reinhard Kulabeka punda studio soka nwe ya teke nwe no tiwese nza zao kwa kweza antone sa tuwe nkarate utam eka mdamsa kakate kievi na maha na itan onyo karatone sa kia hii no kluye teke eya kwae Mamelodi Sundowns no polo kwa ni seti tate mono ui nge sika kwe sa hiyo nge seis iri sika na iteke kago Humphrey Benedito takono Ricardo Johara tati doong acha tama chuchuka sena nge kha na ete ibre kha acha ani soka tama o sa hi nge kha na acha te u e tuwa kwe ta kwen swere magwe na tangwe borasi tama kia agore ta

0: Da kann ich nicht gehen. Kann ich nicht gehen. Ich kann nicht. Das hier ich kann. Das hat man aber ich. Da wollen wir gehen zum Kammerkühe. Da ihr Lok zog lagi kang bolang tani. Da so tiga tiga satu si tiga ka aku was in position. Aku mai satu si tiga ingo vena ya. Tama polukan isi dia ke bolata it ekoko. Da jua tri ju kipa. Da cike ya cakwa ju kwa tri ta cakwa. Da kanini kang spani makakula. Kanini kang spani makakula. Da spani makakula. Polo kwa ni siti geta kula kwa sa dansi. I geta kula kwa mamilu di sa dansi.
1: I don't see a team that is prepared to make a goal still. Can I look at you and I say, I see.
0: Ta mkwa sa, ta kauti nga kubo kama kwe, bukusi mkari ta ghoka. Ta iko kari kariko lalu, nju kwa inge bola ichi kakwan kwa, ta kani ni ka ang, kai diwa gawa, Iga ku 15 minita takawa itana draw bima draw no pending ngega ng di ma kha cha khoi bola gin da draw e yatani yatin thoi ke penalty shoot out penalty mhe cha kan khokwa kai khai si ke thu ga ya uf khiba ma gin hui kam su ya e khai si ke chai wa e khai si lai ga ve ya i chi lai sa khai si ila i hinga kaung ta quarter final umchua ta iga ku twidewa ta spanika nga venia kwang wa semi final ta bola tumchi en ai jang ka chei kwat se tuma ya cha gi sung nga kwat se ta ikle khawa ikokuma xka fm ta kam ko chi gam ko extra team ta ka ka tu chwa gu aka jing de cha chwa ga gu di aman ni tama nun he agrika aku fima ntigin nawa ni aku ma unore siwa pin ne kha fm sa a ay thali ke chi kan ko bhola ko khai ko kati ta ko ge sen sa dang si ke kam hechik de ya second half ki chu player ke di firi obri modi bagi dawa kutano litla ku ke gawa khazies khaisies mailula ke gawa tamudiba lebo ke gawa tati troeta ne konko ke sado sikana ricardo gos zuko ndunielo spelele mkulisi chemba zwane tamna refika planima kanikwa takang khambiuta chikya extra team kya first half refri Nanti u iposita kawa, lens mensa kita kedua sawa, refin kaya wa senda kuna, nanti u sen cung kala bola. Yang tadi kenton wakap tini cat, isa sam jung mat cung kala ni nak. Ta kamasung touch line, monye lua, sa down sikit player, zuko, dunye lua, tak kala tu. Kalasan cuma satu jing lawa ya. Sangat jing lawa ke Tasrik Matthews. Dan mesin Matthews ke ku macam aku bola ambra last minit aja. Tapi ko o mufriki ko gawa. Dan kang ko sendam memilu di sana sekat gak ya ingin bahkan. Nah memilu di sana uske bahkan ini bola ke ko extra time ke first half. Sado si kung hai leni, ini hingga ni ada apa sih gak tak kue, cing lagi katik ayi, wai tak nyu caya, di bola cuma kama kue, kabu ye loge di bola cuma kama kue, ta lebu mu tiba kawadam tuas singkat heng, kaises mulila, mailula cing, ta lebu mu tiba kawadam tuas singkat heng. Kaises mulila mailula cike makala ya

0: Dasing experience mah pangkat cik abulah kau gua, hisap ika kau indra kau, Johannes, mudau, mudau ke gua dika Mailula, Mailula di dika eh mudau, mudau aku lagi mutiba, mutiba tanah gacua, ida kalau linan hang, bulu kau ni sawah. Polo kau nak game tau kata juk na juk tri. Polo kau nak game tau kata juk balisan juk tri. Juk balisan kota juk tri kamu kwe. Da sadu si kengi mana kaya ka. Daga masing tembam sisi. Siga bala. No kaya eh. Sam kulis si. Ngam jusin sama gay. Tam jusin sama gay da sakawa. Sisi nombor 18, one of the best player ke Sundowns, the longest serving player in Sundowns squad. Tani magulang ni, kama kui kuat Sundowns, tak kata nang, kunci ke ini bawa mama melu di Sundowns. Ronwell Williams, Sundowns siaga pasi kaki puli. Alin dia cule dari Afrika AA. Jauh je, jauh. Tapi ni tak tahu om kosong bolaman ya kuah. Grant ke kahne? Nudau? Mailula? Askis Mailula tua lah. Antonio Van Wyk. Van Wyk, Sanosi cut back dah, still kawan aku nak kick. Taman engkau buat dia ka, rigaruge, mesti siap kawa. Referee kau berseliti. Sanosi aku nak fivei, pelukan isi ti, aku nak fivei. Kau nak ikut cawat? Yat mahan pun ter VAR kula, VAR kula dasar dosa kula penalti. Da pelukannya City gua tak kunci, da itu tak tawa uah. Sado City kaya dah kaki rikapa, pelukannya City kaya pasi kaki ina. Referee ke main down, player down. Tak noda ka, singkasinga. Kigen Johannes. Mak, kuiga la case kulek awa, foul la case kulek awa, yang kya ka? Ta, mikir kadoso tangan. Kosong dari free kick cuma um, tak mukha kita dalam ko niha minitah, macam kat ini ka 5 minitah sopa mukha dalam ko second half ya, mukha extra time wah, tak mukosong siapa balah time bazuan MC Chingu, tak ikut kali kali ko lalu awak nurten siapa pun niha FM untuk ko yang kita boleh ikhwan pokok. MTN Cup, the quarter final two.
1: Toto ang tayong matatayo. Ti Ricardo, huwag magamdo magkopa kopya kadoso juara. No, Humphrey 610 kalinge Benedito. Nukay ka te team kamite kia huwa kam ka quarter final isenate MTN ATC e wafa wafa. Tete kato MTN 18 no je a pariti no Sundowns tank ahasi oro kwa ni kopi tama na ko kopi kwa nega temi agobe meku uspanie na meku uspanie da muy be sandown su con diego kame go kara tataman kwako polo kwane city ko tuihe si na holo extra time we kan yana ya hwa na yalfu kamite extra time we te kana hwa ha he ni naika sundown support yawade khatwa mtako mshishi tate a top team south africa simta okoma temba zwani to usakya okara okri na hwa player ma mamalodi sundown siki ni yele squad ni tate siki ni sundown support to chima tate kara now iko wina nare go kanya khama mu wa tele kwane iko go kanya de kwane ka iko kyenye iyetu nina kwa kopi iko uru wa tefa ka oiki ayende garate tebuko mkwene obrimo diba mki ya wana sanga tiki tiki to Keegan Johannes injury na ko para kram hoa mtemba zwane kana am dangwe kita kwa ye ka oiki de ha 1-2 tank yede khamwa ya de ye ni sen kwara wada tamano kurie kwe wada kwa e tsem khatimo wadeno mara experience ye kuri khobe kone ka experience ti ya kuri iya ho ni weto Polisi mudao khara ko guya ho bora ka oi ki mo kwena khate fan veiki ki an tan twan fan veiki ki an tan twan sore kutwana kutwana ki an tan twan ko khara ko mo kwena kwena wa motiba ki pa matan kama ho atete Jongwan nanga siya kuwe mudao mkiha tebora mukwena ayo tintu ikoma kama iya gota doroha polokwane city tika kutono ayende mkibora tunu karakati tamano atsa tau tau sen ofu chank iya bora ni chakwa kati kwa nangu kwa ligive kofi Asen MTN 80 knockout ka anet banka poti kwa kha hambe second chance na kona ka kwese na kuliso mudao ya mahwata mshishi faces my lula jaradi faces my lula kona wata my lula kona jaradi ayende mpinge karahwa chungwa ni nainza jarana kwa kwenye kwata tamano kuya kwa motiba gowa te kipa machava na kwata tana tak enta kia te te motiba tatimi kwa naika sem kara jarana kwa defenda ere na ikara kana tawe chungwa nainza iya te nyama kwa ya Cases my lula mamu wa kiange te tako pasi ya tamano. Cases my lula si orobe. Defender mwasi ya. Koliso mudao. Renka kana mkikatu. Obrimo diba. Kikana. Tui khaminite kawute 15 khaminite kisi ya kwa. Mama lodi sundown si guana mkatu. Polokwane city. Guanam ka tu ni extra time one de guanam ka ha de si ya ho sayen extra time si half time modiba mudao mbi si ya ho bora mudao kye vete ta o ki tuena kutwano mukwena kutwano mki havana si ya ho Cases my lula kya sa ya tamano dek re kwa defender kwa kisi ya de bora ayende ta oki bora ya ufa fue tamiete. Second half extra time o sikite siyagwano. Cham toa. Damsa keng. Cham kosaka aka te cham. Di Ricardo. Huwama hamdu o matomba tuape. Cardoso. Juharano. Hambri. 610. Kalinge. Benedito da.
0: Mko kai chigaya mko bola mko extra time kia first half kia fasi da itania 2-2 da extra time kia first half mko ke singdam sisi ke kawa da jingritani kula da so sabransi ka singi amagin hecha ditwa cha da pulkoni city khawi ya defender kam kaka da bolam tum khama khe ye kam ke game bola amraman ngian ngane irte ka kaming ngum gesum aman ispani kaka ispani machauta pala pala ka takani ni ram hechik de ya half time ke extra time ta ngai ng ka ye chuku takan ko atriam ko second half e grita nang duta wa khwe em ko ngai dia wa penalty ta bola ngum khama khwe ta ikot ulu ke bola gisum tuma tanage ya mtn aitwa tuma bola chagisna ke ta tuma ikui kuma kidriri musa bola gisun ya tuma ke ta ya ng tanik kama khu bola ng khaitane ke 15 minute ang nuya chikte es makua ikas tua chaku ya ofa khaitane owana penalty kuna ta khaitane ku ta itang ne khawa xka fm kawa kanna nga tv akmi kwa tv kuya kuma ki khuthali ek khuidam intro sa e thali ki chiganna sin samana kon diwa ki ka ta bola tum khama khe ta ricardo bola e jinjibi sikang khuchi ki jinjibi sin da ka totro o ta problem mamchi kei kwa chakwe ima defender polkoni city ima kindi problem mamchi
1: am timu wa dekoni ngi boraki problem ambe kama spanish ase ko tuetu ena hotano au kwa hota angie kukwa attacke no kukwa dangwe o ko matleke go kan a e ni kwimoha somana iyekana de polkoni city ko Maika, aro e kumu sahate e kwa tana. E kwa kwa tana, maa ki yako, maa go kago, maa de kwa go. Mahe, tingena, tayahe, ramaja, so mana tuye kani.
0: Nye, mko ka divite chikde ya, mko extra time ka second half, ta mko singa disa sa, yako gawa, ta sada si ke mak sheker, alende. Alendi gwara ching kumhla gam ta credit de coup uga gen khale ke defender ke mudol mudola passing hna tebza coup uga mutiba ta polkwane city ya ke gacha na chopanga ga itan ko inhale ta jo wakhia i ke jo at palanu mudi ba gua re na wadawa de kale de ali de tru na polo kone city ku khawa safety first gran ke kane ti de gua tsaroem ronza ronje tsai thebza thebza ke go de kum yi khaitane at penetrate yi atu o kiwi tsai khawate apolo kole city keeper ke kaka kaka tso panga da ka tso panga apolo kole city ge dawa attack sadon siwa throw in Mbuni qui est au Kraya. Mbuni qui est au Kraya. Tadou Kati Mbuko. Qui est Boulang. Qui est Nga Sejiri. Tadou Kati Mbuko. Voilà, il y a un peu de carrière. Et Dou Kati Mbuko. Van Spanica qui est en lutte à Wakwe. Pani Tsarangé, t'as une bitawaque. Ta Kawati Kemka, toi, c'est Africa Gabola, Yapanaku, Yapanis, Pani Kunskou, Ukrani Maya. Kosa, non, sur la Tik 3, t'as une gai. Yigen Maya, la salle de City Tekua. Ça, non, c'est. Ketiki ga weka di beste ka ibu boleh kota ku ta ipasi kota ya pasi cuma da so cak kula breakthrough kula kait e ai ku akau ka chuja kipa yeska chwa clear chen ja kula ta manga pulukani city defender ka I plan ya pangka kama ku mantru boli ko tulat Voilà, est-ce qu'il y a un défendant qui est tout là? Mais il y a un là! Ça te fait un goût! Et si on peut créer un peu, comment on peut faire? T'as ça aussi dit de Kawari? Cross, que Kawari! Pour le coin de City qui est caca! Pour le coin de City qui est caca! C'est le cas où on a un gars qui est caca! T'as quand même un petit peu de l'amco! Extra time la second half ke nir 10 minutes ta sando sisa Polokwane City tane watutu ta kabuyelo deflection de tri ya huku yagitu ya corner kick Aubry Modiba ke khawa ta Polokwane City ke ndia Marcelo Allende ga kukona kona siwa kasa da sike wanda ta Polokwane City ta ni khawa faifi mudi bai kala dai zi dikle ga x ka fm ngo ta ni tsu khampole ka we ka be ka ba khui mudi da ka khai ngo mudi da ka khai ko da singa Ça nous est sapoté dans le temps, Khalineti Kro.
1: XK FM 107, oh, et à Honenier, t'es un kakwa taketi, Mamelodi Sundown Sino, Polokwane City, ta quarter final, et quoi Master Peace. Muripe Stadium Kino, t'es moua de rap, Puma Branding. Avrue Zauka comme Mamelodi Sundowns et Tono. Uma advert. Desmond et Hano. Petit Beko Beko Juan. Twenda Kaminite et Yahuan. Tin Hakum Tin Kaminite et Yahua. Ange Ata Tuetu et Nahaya Kuriatin. Penalty. Tou Kosurita. No. Yele Ue. Tinga Modiba Mtazeka twin player Tiave Maspani Tiaman Kriate Betalani Kakumwet and Dewiki Kwaneka Nuhet and twin Bounce back Tamiko keeper my card Oho Yoku at the Bora Modiba Sa Wakasi Kona mia koke kousa tse mga kao nae Borang ama ka kwarata chamade Tsakha tse Meta ta avrusi ya huyo Sasa akono kain stadium kati nkona Tamani nae professional bora Ayende kou ngae nza jarana kwa ye Yau kaku gato A e dangoa Polokwane City kwa za Surina kwa dangoa Offside. ngoisa offside ya beta manu kuliso mudao liesia kwa ta plani ame ngwe klou tamed nomar dream polo kwa city kwa makhakwa ka boxia ka buyeta kya te kwarana boxia ka sipasi te kham ko matamano ke ya kwata am tere tata ji a kuliso mudao Kaisers Malula, goal! He's back to prove that he is the best. Ata iwe niya the Kaisers Malula no. 32 haka minute ki Mamelodi Sundowns 3, Polokwane City 2. Kesara ka ete kwena tung kau kamji ngizi ya ko kamji. Jamanu kenti ti kwanega cases my lula ngate hamanta baitalandika charo ibe hama charo nae hama sinto osia kuwa koyasa Mamelodi Sundowns ka nunga kwana tinga bora order doma ka ikobe mshisi Themba Zwane abora antwen kara plan ya mana cases my lula ma. Angie tuakara mungutena. Kianta angu kwa yeko tomika karakono. Enkwa yeka chunya kwa the cases mailula. Kipa ma. Nga ota mambe kwa naika. Lati ya kipa ma munga defenda ma ngu kungye hunu bora. Mwana kwa the adidi netimka. Tako ya nyam nyama kwa hamtorom. Hamtoro na koti ya kumwa ima beitelandika. Pagami su 7 takwa the cases my lula sui anza sine 7 damano te akono the sky is the limit atamia ko to temra my captain when days are dark I call on my captain experience bora ki temra ke hispania noda Munguri kwenye South Africa kani sana kwa safefender tesi nza retire. No, tidowe naka karuni tapo take the tam kiendamsa kuta linza kaka ukweda linza kaka na tam to subusu na maadazam. Hambri section 10 kalinge Benedito nti Ricardo huama hamdo ma tuamba tope kadoso. Johara
0: kechi tamko 52 minuta ke extra time ke second half tam Mamelodi Sundowns wa 3 ta Polokwane City wa 2 bola kesias malula kita kesias malula ke u tauge diwi ta tenecha bakhana ko ya ke kula ke nga talenti skani ke talenti kwafa talenti ka gya a ya ka na kuwa a Toti kawaja ati nawaya. Ya wacike kawa kita. Ne dam kosun bola ta bolang kama kue. Cike kue kama kua isata show kua kayo kua. Man sata si ingat ingga bola takan si ke ya cha. Ta cili ke cha. Takan ini ka ngkota na ama ke bolang ni kaita na kawa. Man bola ka I kama kue kedia kua. Sata siapa si gaya. Kesis mo yula. Lele gua dikta. Tipsa dia capek ke ya tinggi kai defender singkai kai rowin ke gua jagita mudau ke gua takover anda presa pasin lagi leni defender sadau si cika apa kali bola kami kawat kuasum bola juga jalan ini Ikan kros ya, sisi, tembak sisi, kesis melu langsung saka one touch. Sadau segi problem angau wa call game management. Sadau segi kaca angai ke awak ni, ya pasi kaya kau kawa minita, kapasi kipa kau kawa minita, dah minita ka cik masuk kuaya ya caca lam hekat juga. Menita 720 Katua. Menita get at int in Kau. Passes completion. Wa 89% de. Da Polokwane City ga 26 ta. Kawati kong tamokwe. Pasikala nga tamokwe. Kasinga ka. Ka percent de. Sadaw sitang cuaca. Daso. Ka agana kamu stage. I bola kai ga tu. Konda pasikan ga cok tamokwe. Bola gitu ya. Polo kone siti paningwa ya. Sangat kuwa ing ungwa. Da galwa kaming e. Ke masterpiece mo ripe stadium. Kambua ang kalengwi yawa ska chwa ke slota house. Kankwa kawa ya anay. Ke aduma kwa. Sengwa da ke kunda chung kwa go. Singata time wasting game dayo jojong referee pushing Polokwane City wa sadaw si ke supporta chuei kum khil ta bolan ta Polokwane City pani matseker 1 minute ha tuatru Inku tuan tunca. Tak sadar saya maksud ker tak cuba ya. Tadi dekat awas Polokwane ini. Kain. Modiba ke sekarang tuh panggam ceh. Modiba ke sekarang tuh panggam ceh. Minita tuh kan tak jutul lagi ini kawat juar yang ini. Tak Polokwane City yang waya dia makan. Ya makna te bora ta city da mo mo ni se kutha ge da ski pas ka tri khama ke chala chaha problem na u da sanga ke asya sa ta si wa kambala ke tu kinar mangas mo ke ko sto to ke ko ne sa ki pa gista ma pe ta re referee ke sa ta si wa ya Manuel Kambala Satawa 1 minute edit Nka bola kafa
1: De koma de nyama kwa ya tuyate tuy khamnete der tag minute kwa extra time si e kuri okwen tuy khai ka tuya go mu natasi khiria gotano Sundowns 3 Polokwane City 2 No the slaughterhouse the arson that is 6 and 10 agar ngam kaparema saya ke Pretoria ka a masterpiece Moripe stadium kano tsak anakam kokorona tsaya wina gobe kwana umku khere o no ye ka tiyete Sundowns fan Pagamisu seven, pagamisu seven. Pagamisu no bulu, pagamisu no bulu. Temha, goatsima, anata hamplani, dako towa da cases my lulama. He is the game changer. Hama charonahi for a good, good, very good reason. Europe ka kwa na sing iyana Africa North Africa ka kuoko yate ta khono captain my captain when days are dark I call upon my captain mshishi Themba Zwane
0: ko ka itigam ko bola ka khawesi ta Mamelodi Sundowns wa 3 ta Polokwane City wa 2 ke cases melula ke ya last minute bola ya cha da dua tai dua tai kama ke i ke ga in ke sikaman ngo ju ke cham khin dang ate ka ang ko chik ke wanam ko bolan nu ya ang khe nga wa english sikaman ngo ngo dua chik ke fa da ma ju tai ke pit sabengwa sa america rico maliti ke chike jo ricardo juara take min kay ambri Benedito takang ju count dibi tawatam ko studio upload continua ke ko presenta ewa leni
2: Unertin siwa ngkini rabum tage tasangki mta wala kisimi tage tasiga mangawa tage sengia kimbuli hinkwa kwang ham tage bulang ki ge kunishalam ki bulokwa ne city sa melody sundowns sang ki ge ngkwe wa kwe mta ge chukam ngam ta program ki kwangsi ni ki kumasi tage go siga mta program ki kwangsi ki kumasi kia Alenini alestem take care sinqua kimunita qoqqosime tangkamba yente tangqua ngomta program higi yaqhawinqwa fanim take care sinki ula kiyi gontam kigite kinga ya wa bola gnikuna timunita qoqqosime nge jang tene chatuseki qokkasigama tamtakita joy qhamako ya panduqqa ye Mtage wana golomaki mtage ya siga makai Higi ya ngonga kwa kawishika ngi ya ngonga kuma ngonga kwa kwa mtatuza ki wana kangia wakalukili ngom Mtage da ngonga kwa atigdiki kwa mtage ya kawaya taka Mtage ya sinko wa mtahula kitra kwa miga ngome kankamba Mka wa fiirta minitege ngonga mkwa nga wa aha Mtatini ya kamba minita ki yi duinta yi mtatangwa ngonga Higi ya kwa ngomta program Den liko onertin siwa Ngke Nia khada manita Kwa kwa si mene gichwa ngomta Kwa ngomta Ngwa Tefitegi Kwa